0: I morse i Energy Morgon så gästades vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Brukar du läsa på Flashback?
2: Vadå, finns det kvar?
3: Läser du på Flashback?
1: Förut gjorde jag det, varje dag.
3: Jag har sex med ett helt fotbollslag i omklädningsrummet enligt Flashback. Nej, alltså det har ju inte hänt då.
1: Nej, men det är också nivån. Enligt Flashback har inte jag sett min sen 93.
2: Gud vad specifikt.
0: Sofia har en ny karriär på gång och lyssnarna har nu sagt sitt. Imorgon ska vi avgöra vad som blir Sofia Wistams DJ-namn.
3: Oh yeah.
0: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: the song Ordinary.
1: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Ingrosso.
3: This is Axwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

och du lyssnar på Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

0: I morse i Energy Morgon så gästades vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Brukar du läsa på Flashback?
2: Vadå, finns det kvar?
3: Läser du på Flashback?
1: Förut gjorde jag det varje dag.
3: Jag har sex med ett helt fotbollslag i omklädningsrummet enligt Flashback. Nej, alltså Flashback. Det har ju inte hänt då.
1: Nej, men det är också nivån. Det. Enligt Flashback har inte jag sett min k*** sedan 93.
2: Gud vad specifikt.
0: Sofia har en ny karriär på gång och lyssnarna, har du sagt sitt? Imorgon ska vi avgöra vad som blir Sofia Wistams DJ-namn.
3: Oh yeah.
0: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Miles Smith.
6: I am Miles Smith.
7: This song's called Nice to Meet You.
8: Hi, nice to meet you.
9: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna

0: Act in the air.
1: Jag vill bara göra någon variant.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina. The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon, gör din morgon roligare.
1: Första platsen, det yrket du ska ha för att lyckas bäst i din relation är optiker.
2: Den relationen kräver mycket arbete. Man måste ju kunna se varandra. Det var jätteroligt själv.
1: Ja, det var jätteroligt.
2: Jag vill göra det slut, för du ser inte mig längre. Han vet inte vad jag ser dig i 4K, snackar du om?
0: Energymorgon, gör din morgon roligare.

0: Wistam, god morgon. Energy morgon, givetvis. Basse S, Sofia Wistam, Anis Don Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu, så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Sara Karlström från Uppsala.
2: Och Uppsala.
3: Vad har de skickat in?
2: Är det en reggae? De gillar reggae i Uppsala.
0: Nej, det är det inte. Utan det är en amerikansk singer-songwriter man som heter Brent Morgan. Men låten heter Gonna Be Okay. Och det finns en textrad i den här låten som är då, Brent Morgan sjunger: You've been living off opinions way too long.
2: Jag tror jag vet vart vi är på väg.
0: Men det låter som han sjunger: You've been living off penises way too long.
3: Killhumor.
0: Ja, det må så vara. Ska vi lyssna in när vi hör det?
2: Ja.
0: You've been living off penises way too long.
2: För mycket snoppel.
0: Jag kollar på dig varenda gång jag säger
2: det.
0: Ja,
2: varför gör du det? Jag tycker det låter som att sjunga You've been living off a penis way too long.
3: Ja,
0: man får fritolka den här.
3: Jag måste höra igen. You've been living off a penis for way too long. 100% fel, hörni.
0: Ja, det var faktiskt 100%.
2: Idé, är ni redo?
3: Ja.
2: Det här är en kvinna som sjunger, fast hon är lite butch. Alltså hon är liksom flanell, rakat på sidorna, lite så bestämd, som håller på och konvertera en tjej som är ihop med en kille, men som egentligen är lite spelare i båda lagen. Så står hon där utanför hennes dörr, guran liksom blommor, och så sjunger hon: You've been living off opinions for way too long. Där har det.
3: Kom jag över ser, till min,
2: ja,
3: mitt lag.
2: Jag ser det verkligen.
0: Ja, jag ser det också. Jag tyckte det var en jätterolig felhörning.
2: Väldigt kul.
0: Applåder. Sara Karlström från Uppsala fick oss att skratta den här morgonen.
2: Gjorde hon bra.
0: Det kan du också göra med en felhörning. Skicka in det via ett DM på vårt Instagram.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Vi får in väldigt många roliga skämt. Det är ju så att du kan dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram då. Skicka in det, har du tur, och framförallt är du rolig så kan du bli belönad med 1000 kronor.
1: Ha bra delivery.
0: 100%. Mm. Vi kommer då belöna våra vinnare i slutet av varje månad. Mm. Kanske blir det då Daniel här.
2: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
3: Det var faktiskt jättekul.
1: Saudiarabien.
0: Saudiarabien. Det är också en smyg delivery som jag gillade. Vi måste höra den igen.
1: Det är den bästa vi har haft hittills.
3: Gud vad kul.
2: Saudiarabien.
0: Saudiarabien.
3: Saudiarabien.
1: Det är väldigt kul.
0: Vi gick ut för starkt, kände jag.
1: Ja, det där.
0: Ja, men vi kan väl testa. Hej, Nicole kanske levererar lika bra.
4: Hej, jag heter Nicole och nu har jag ett gubbskämt. Varför kan inte hjortar ångra sig? För gjort är gjort.
0: Ja.
1: Det var ingen Saudiarabien.
0: Nej, men det kommer lite nog inte komma i Saudiarabien. Vi kollar in, vi har Robin också.
5: Hej, Robin här. Vad gör en döv gynekolog? Läser läppar.
3: Ja. Den har man hört tidigare. Men
1: en död gynekolog.
3: En död gynekolog.
1: Varför är han död? Hur läser han läppar när han är död?
0: Radiopersonen i mig lider att vi inte tog den här sist. Så att nu glömmer vi allt vi har hört.
1: Ja.
0: Här kommer Daniel med ett skämt.
2: Hej, Daniel från Trelleborg. Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
0: Saudiarabien. Ja, men där fick vi några. Och vi vill ha fler såklart. Skicka in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram så kan du vinna 1000 kronor.

0: snackar om. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på Energy

0: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare. Wake
1: up! Jag har fulparkerat bakom det här huset i år nu och inte fått böter.
2: Hey, yes!
1: Igår var det 1300 spänn rakt upp i röven.
3: Ingen
4: är glad.
3: Varför
4: är du glad?
3: Ja, för det
4: värsta
3: har stört mig väldigt länge.
4: Då funkar det att tipsa som jag gjorde igår.
1: Ja, för fan, jag visste att det var det.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: God morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Det här tycker jag är väldigt roligt. Älskar ju när det är nyhetsbloopers.
1: Mm.
0: Och ett klipp som har fått fart igen har jag sett nu. Det är ett klipp från USA. Det här är, det har några år på nacken helt klart. Det är ett gammalt nyhetsinslag. Då är det en nyhetsankare där som ska presentera en intervju med en kille som heter Erik Wallheimer.
2: Ja. Svårt efternamn.
0: Waldenheimer.
2: Waldenheimer.
0: Han är den första blinda personen som någonsin bestigit Mount Everest.
2: Åh jävlar, snack. Det är fan bra jobbat. Mm.
0: Men mitt i den här hyllningen då av hans bedrift så kommer en rejäl felsägning av då det här nyhetsankare. Lyssna in det här. Lyssna noga nu.
3: The break. We're going to interview Erik Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. He's blind.
2: Oh, det är så, kan vi få höra en gång till?
1: Oh,
2: jag måste höra en gång till.
3: We're going to interview Erik Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind. So we'll hear about that.
1: Hur kan det bli så fel?
2: Det var det sista jag förväntade mig.
1: But he's gay.
0: Alltså, förstår panik i henne när hon kommer på vad hon har sagt.
2: De hade säkert pratat någonting innan om att någon är gay.
0: Ja,
1: eller hennes man har precis kommit ut för henne och sagt, jag kan inte vara gift med dig längre, jag är gay. Och det sitter hon och tänker på, top of mind.
0: Nej, vi måste ta det en gång till.
3: We're going to interview Erik Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
2: Det här är det bästa klippet jag har hört på internet i hela världen.
1: Herregud.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i Facebookgruppen Vad händer i Skövde?
1: Ja, vad händer där?
2: Vad händer i Skövde?
0: Och där är det en tjej som heter Kristina som undrar, vad köper man godaste sushi en fredagkväll?
1: Ja.
3: Rimlig fråga.
1: Finns det många ställen att välja?
3: Det finns mycket sushi i Skövde.
0: Då är det en tjej som heter Inga-Lill då som svarar, jag personligen skulle aldrig betala för den maten.
1: Okej, hon gillar inte det.
0: Då är det någon som heter Silver Rhino 5106 som då kommer in och säger till Inga-Lill att du kan hålla käft, Inga-Lill.
1: Aj!
3: Men vet du vad, det kan hon faktiskt. Vem har bett om Inga-Lills åsikt?
0: Det är väldigt många som inte behöver uttala sig i olika grupper.
3: Ja, men
0: som
3: det är väl också därför det är så bra med Facebook.
0: Ska vi hoppa till Instagram? Ja. Petri Nyheters Instagram. Och där har de då ett reportage, eller de skriver om att svenskar blir större, krematorier skaffar bredare ugnar. Vi har blivit för feta för att bränna oss i normala.
1: Man får börja stycka upp oss innan.
0: Sam här kommer in med en väldigt rolig kommentar. Han säger, aldrig för sent att bränna lite fett.
3: Det är kul.
1: Den var bra.
3: Det är kul.
0: Vi hoppar till en Facebook-sida. Vad händer i Eskilstuna?
3: Ja, sushi där också eller?
0: Nej, här är något annat. Det är en person som heter Anton där som undrar, någon som vet vad man ska göra om en skadad duva har flugit in i lägenheten? Liksom. Så det är många som kommer med bra råd. Så här. Det finns ett zoo där och liksom en veterinärklinik du kan åka till och så vidare. Hjälp, vad ska vi göra med den här skadade duvan? Vi måste rädda den. Men inte alla, utan Alexander Sjögren, han skickar bara ett gott recept. Duva med puré och rostad lök.
4: Here we go. Wake up, wake up, wake up, wake up. Energy Morgon gör din morgon roligare. This is-

0: tjej.
1: Vakna med Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: God torsdag morgon. Energy morgon lyssnar du på. Fotbollsnördar. Vi har en vecka kvar. Sen drar VM igång. Tänk att det är en vecka kvar bara till fotbolls-VM. Vad kul. Energy morgon lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina och Anis och Sofia. De kommer in i studion om en liten stund. Vi ska också få en felhörningsfavorit strax. Så det är bara åka med så tar vi nyheter först. God morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det är sol och moln som gäller under torsdagen med någon enstaka skur i norr mellan 17 och 22 plus och hög brandrisk i södra delen av Sverige.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
5: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på
4: komplimang. Nej.
5: Annis, är du duktig på det?
6: Svar ja.
4: Bra, tack för komplimang till mig.
6: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
4: Ja.
5: Vet ni vilka man är dåliga på att ge komplimang?
6: P-Lisor.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Klockan är strax kvart över sex denna torsdag morgon. Och du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Och det är dags igen att lära sig lite nya ord. Yes, vi snackade om det här i showen igår. Bokmässans nyordskampanj. Där allmänheten då uppmanas att skicka in förslag på nya ord som saknas i det svenska språket. Det kom in några roliga, jag tänkte ta dem här med er, se om ni vet vad det betyder.
1: Ja, okay.
0: Första ordet är tjejtveka. Det är att uttrycka sig tveksamt trots att man har kunskapen och är säker på sin sak. Mm-hmm. Men man vill inte liksom, ja, varför vill man inte briljera med det? Men man tjejtvekar liksom.
2: Jaha, ja. Killgissa är ju mer att de tänker att de kan.
0: Säger någonting, ja. Utan de men då,
2: och tjejer är mer så här försiktiga. Som
3: alltså kanske inte vill vara så malliga.
0: Kanske.
3: Det var ett ord jag inte använt på
0: eller
3: många
0: år. Eller bara inte orkar, som killar måste alltid veta allting. Ja. Tjejer kanske de kanske nöjer sig med att veta, men inte att andra vet att de vet.
3: Ja.
0: Den här också, slapptacka.
2: Oj, det känns som en beskrivning av mig. Någon som inte tränar.
0: Nej, det är ingenting med det att göra.
3: Är det när man gör liksom ett svagt tack?
0: Det är när man tackar flera människor samtidigt i ett och samma meddelande istället för personligen tacka var och en. Säg att ni hade... Ja, man slapptackar.
3: Tacka allihopa.
0: Tacka alla för igår, vad roligt det var.
3: Så man är lat, så man tackar alla.
0: Man ska tacka alla personligen tydligen. Slapptacka. Det låter som man...
3: Det låter väldigt roligt.
0: Skäller ut någon gammal. Jag hörde din gamla slapptacka.
2: Ja, men jag tänker det som gäddhäng, låter det som.
0: Ja. Nästa. Kullerstenskväll.
3: Kullerstenskväll.
2: Okej, vad kan det vara?
0: Jag gillade ordet, det är när man efter en festkväll har svårt att ta sig hem. Då har man kullerstenskväll. Ah. Liksom.
3: Ah, okej, för att det är liksom jobbigt underlag.
2: Ja, det är ju mardröm för tjejer med klack att gå på kullerstenar.
3: Så det är liksom en fylla på Gotland.
0: Mm. Vi är alltså mitt inne i bokmässans nyordskampanj där svenska folket har skickat in förslag på nya ord. Ska ni ta en till här?
3: Ja.
0: Bonus X.
3: Bonus X, vad fan är det?
0: Det är faktiskt ganska som det låter här. Din partners exfru eller exman ofta finns i gemensamma barn, vilket innebär då att ni måste ha en typ av relation.
3: Ja, men det makes sense.
2: Ja, men typ så här, Orup är ett bonus ex till Magnus.
0: Ja, ja. Faktiskt.
3: Spännande. Så om du och din fru är slut och hon blir tillsammans med mig, då är du mitt bonus ex.
0: Hör du din slapptacka?
4: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Ja, men god morgon, Energy morgon med dig och det är dags för nyheter.
1: God morgon. Under natten har luftlarm rapporterats i flera ukrainska regioner. Kriget fortsätter med återkommande attacker mot både militär och civil infrastruktur samtidigt som diplomatiska försök att få till stånd nya förhandlingar pågår. Samtliga EU-länder har nu enats om att öppna nästa fas i medlemskapsförhandlingarna med Ukraina och Moldavien. Beskedet ses som en viktig politisk framgång för Ukraina mitt under det fortsatta kriget mot Ryssland. Utredningen fortsätter efter polisinsatsen söder om Stockholm där en misstänkt gärningsman sköts till döds efter en biljakt. Händelsen kopplas till misstänkt människorov och mordförsök och har fått stor uppmärksamhet. Forskare har presenterat flera nyupptäckta arter från Angola, bland annat en spindel som lyser under särskilda ljusförhållanden. Upptäckten har väckt stor fascination bland biologer. Och rysningar hos mig, det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är sol och moln som gäller under torsdagen med någon enstaka skur i norr mellan 17 och 22 plus och hög brandrisk i södra delen av Sverige. This is the morning
3: show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Vi går till anslagstavla Öckerö kommun som finns det på Facebook.
5: Där händer det.
4: Då är det någon som skriver: finns det någon som trimmar Golden Retrievers här ute på ön? Anders, är den för långsam?
3: Trimmar. Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Melina. Välkommen en gång till ert arbete. Levebrödet.
1: Tack och bra.
0: Hur mår ni idag, gänget?
1: Jo, vad skälla.
0: Jag mår jättebra. Jag är taggad för dagens show som kommer att gå till historien som en av de bästa.
2: Oj, trevligt. Mm. Ja, då står vi i vakt.
0: Och det ska börja redan nu med att vi här ska lära känna denna dag lite bättre.
1: Ja.
0: 4 juni, namnsdag. Solbritt och Solveig.
1: Mm. Mysiga namn.
0: Jag tänkte just säga det. Du kan lita på någon som heter Solbritt.
2: De är bra på att baka kakor.
0: Ja, fäll.
1: Bullmammor.
0: Ja, fan, man skulle skaffa sig en Solbritt. Eller en Solveig.
1: En bullmamma.
0: Ja. Fyller du år idag så delar du födelsedag med ett gäng kändisar, bland annat Viktor Gyökeres som jag håller så mycket på just nu i dessa fotbollstider. Han blir 28, Peter Jöback 55, Isabella Skorupko 56, Angelina Jolie, hon blir idag 51.
2: Det var liksom snyggisdag.
0: Ja, verkligen. Morgonens ljud, ska vi ta den direkt?
1: Ja.
0: Vi lyssnar in varje morgon ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Och vi ska tillbaka till 2004. Ingen sorg när du tar, ingen förvånad det du gör. Ingen vill veta var du köpt din tröja. Raymond och Maria hette de som gjorde
1: det. Vad de gör idag?
0: Ja, det var länge sedan jag hörde något nytt från Raymond och Maria, det skulle jag med att säga.
1: Du kanske jobbar där du har köpt din tröja.
0: Men det här är ju en låt som väcker många minnen, inte hos er kanske.
1: Jo, jag var ung, väldigt ung, men jag känner den. Den var ju gigantisk, den här låten.
2: Och coolt också när man skriver en textrad som är helt kantig.
1: Ja. Men det ofta, jag tror därför det funkar också.
0: Tog över första platsen på svensklistan, alltså just detta datum 2004. Ska vi kolla vad vi kan fira idag då? Finns alltid något, och jag vet inte, fira och fira. Men idag är det internationella joggingdagen.
2: I'm not a runner.
1: Ska vi fira det genom att sitta still?
0: Ja, men nej, det känns inte som någon här är en joggare.
1: Är vi liksom,
2: jag önskar så mycket.
1: På joggingdagen så är vi som singlar på Alla hjärtans dag.
0: Du sa det. Ja. Konjakdagen är idag också. När tog ni ett runt glas konjak?
2: Nej.
0: Kan man säga så? Ja. Nej, inte det heller. Oj, vad negativa ni var mot dagarna. Ska vi se vad vi har
2: med
0: då?
2: Finns det något? Vad du än säger nu så kommer jag fira det.
0: Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression.
1: Nu firar du så in i helvete, Sofia.
0: Hur ska du fira? Gillar man inte joggen konjak så är man illa ute den
1: här.
0: Men gillar man morgonens virala klipp?
2: Ja. Mm, det gör man.
0: Det gör man. Och vi ska få ett alldeles strax. Idag med en av de värsta felsägningarna som vi någonsin sett i tv. Vi tar om några minuter på Energy Morgon.
1: Jaha!

0: Energy morgon,
1: Basse.
0: Sofia Wistam, Anis Don Demina, dags för morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viral succé.
1: Jag tyckte den här var väldigt rolig. Jag har missat den här i många år. Vi ska till Nyhetsmorgon i TV4 när programledaren Lasse Bengtsson. Kommer du ihåg
2: han? Jag har jobbat med Nyhetsmorgon mycket.
1: Ja, men precis. Han har en gäst i studion. Hon heter Victoria och är trädgårdsmästare. Och då ska de liksom, han ska lämna över till Victoria som den här morgonen hade med sig lökar för att visa upp. Och,
3: jag tror jag vet att vi är på väg.
1: Så här lät det.
4: Nu är det Victoria igen med lökarna.
5: Oh, nej,
4: det
5: var inte, men det där blev tokigt.
4: Det blev tokigt.
5: Ja.
4: Nej, men det var inte meningen.
5: Nej, det är helt
4: utan
5: okej.
4: Det är tulpaner vi ska prata.
3: Stackar, han blir så självmedveten.
2: Victoria med lökarna, va?
1: Victoria med lökarna.
2: Jag känner Victoria, hon har väldigt mycket humor. Så
3: hon har väldigt mycket lökar.
2: Hon har både lökar och humor. Nej, men jag är säker på att hon inte tog illa upp.
4: Nu är det Victoria igen med lökarna.
3: Det är också så jävla konstig grej att kalla patta för lökar.
1: Ja, det är så pang på. Det är så otippat att han skulle säga.
2: Schyssta lökar, va?
4: Nu är det Victoria igen med lökarna.
1: Ja, det är väldigt roligt. Vi ska tävla alldeles strax i vår nya tävling Kvitt eller dubbelt. Där det gäller för den tävlande att veta vem artisten är bakom fem låtar. Och gör man det kan man vinna pengar. Kul! Vi kör alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon. God morgon.
4: Nu är det Victoria igen med lökarna.
6: Oh, nej, here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Vi blir alltid lika taggade när det är dags för kvitt eller dubbelt.
1: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Personer som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som då är en sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1 och ror man det i hand vinner man 1600 spänn.
0: Kalmar ska vi till den här morgonen och säga då god morgon till Isak.
3: Tjena.
2: Kalmar, är det bra?
3: Tjena. Ja, det är bra själv.
2: Det är bra. Vem är din favoritartist?
3: Ingen aning, det är rätt blandat.
2: Okej,
4: men du har bred musiksmak.
3: Ja, det är mycket det nyare.
2: Okej. Okay. Är du redo, Basse?
0: Ja, jag är redo. Frågan är om Isak är redo med 5 sekunder. Jag hoppas det, jag kan bli lurigt, men ska vi köra?
3: Ja, men vi kör.
0: Backstreet Boys.
4: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, men då måste vi köra vidare nu.
2: Ja, och kom ihåg, du kan lyssna klart på låten och sen svara. Så svara inte under låten, utan lyssna först, sen svara.
0: Okej, okay. Här kommer 4 sekunden.
3: Agnes.
4: Agnes, ja.
2: Hon är tillbaka.
4: Ja, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, vi kör.
0: Vågar du, vågar vi släppa
3: taget? Stefan Mark.
2: Jag vet inte.
0: Jo, det här kan du.
3: Ja, den kan jag.
0: Ja, Sveriges typ största.
3: Ja, fan är det Veronica Maggio eller vem är det?
0: Det lät som att du frågade oss. Precis som att du ville att vi skulle svara.
3: Jag kommer inte på det.
0: Vad är ditt svar då?
3: Ja, jag får ju säga Veronica då.
4: Nix Pix.
2: Molly Sandén.
3: Ja.
4: Tyvärr.
0: Ajajaj.
2: Men tack för att du var med.
3: Ja, ha det gött.
0: Ha det detsamma.
4: Hej, ciao, ciao. Hej. Blir det fel genrer om man inte har... Då är det svårt.
2: Ja.
0: Men, alla är välkomna. Man får testa lyckan. Vem vet? Det hade kanske varit 5 Isak från Kalmar låtar här. Så han har gått hem 1 och 6 rikare.
4: Ja, jag tror att det är väldigt många som lyssnar nu. Bara, oh my god, jag kunde det där.
2: Ja, ni hör av er till oss. Jag tror vi hade förra veckan var det 2 personer som var 3 till och med.
0: Ja, visst.
2: Så gå in på våran DM, slida in i våra DMs och säg hello.
0: Verkligen. Så hoppas vi får tävla med dig någon morgon. Vi heter Energy Morgon, god morgon.
4: God morgon.

0: morgon, klockan är 7. Sofia tappar mobilen.
1: Nej, jag tappar flaskan här.
0: Tappar hoppet. Vet du vad, har du tappat hoppet än om ditt DJ-namn?
1: Absolut inte. Jag förlitar mig helt på våra underbara lyssnare.
0: Det gör du rätt i, för de levererar som vanligt. För dig som inte har hängt med i den här spännande följetåg, Sofia ska ju göra ett live-gig på Liseberg. Mm.
1: Yeah, yeah.
0: Och då behöver du ett DJ-namn. Och
1: såklart.
0: Det är där våra lyssnare kommer till undsättning. Vi har ett namn som leder just nu.
1: Det är Sophie Dropp.
0: Ja, det är ett bra namn.
1: Ja, det är ett riktigt bra namn. Men det kanske kommer fler bra.
0: Det har kommit in. Om vi ska gå igenom några nya får du välja. För idag ska det avgöras vilket DJ-namn du kommer anamma. Det blir crime time också, alldeles strax,
2: Anis. Det blir det. Det kommer bli spännande.
0: Ja.
2: Och idag ska jag berätta om en person som han vill visa vart skåpet ska stå, kan man säga.
0: Och i felhörningen, hör och öppna, vi ska syna Hasse Andersson.
2: Hasse Andersson.
0: Kvinna Buske.
2: Ja.
0: Så det här är en supermorgon. Energy morgon gäller. God morgon.
2: Morgon.

0: Morgonens felhörning, ja, den ligger och väntar på dig. Vi tar den alldeles, alldeles strax. Men först, nyheter.
1: God morgon. Under natten har luftlarm rapporterats i flera ukrainska regioner. Kriget fortsätter med återkommande attacker mot både militär och civil infrastruktur samtidigt som diplomatiska försök att få till stånd nya förhandlingar pågår. Samtliga EU-länder har nu enats om att öppna nästa fas i medlemskapsförhandlingarna med Ukraina och Moldavien. Beskedet ses som en viktig politisk framgång för Ukraina mitt under det fortsatta kriget mot Ryssland. Utredningen fortsätter efter polisinsatsen söder om Stockholm där en misstänkt gärningsman sköts till döds efter en biljakt. Händelsen kopplas till misstänkt människorov och mordförsök och har fått stor uppmärksamhet. Forskare har presenterat flera nyupptäckta arter från Angola, bland annat en spindel som lyser under särskilda ljusförhållanden. Upptäckten har väckt stor fascination bland biologer. Och rysningar hos mig, det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är sol och moln som gäller under torsdagen med någon enstaka skur i norr mellan 17 och 22 plus och hög brandrisk i södra delen av Sverige.
3: Good morning. Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Det är Maurits och Moritz som har namnsdag.
5: Så måste jag Maurits fira idag?
6: Vi låter honom göra det.
5: Får jag då fira på Anders?
6: Ja.
4: Nej, det får du inte. Nej,
6: vad spelar det dig för roll?
5: Ja, komma hit och ta våra namnsdagar.
4: Det är viktigt, en svensk tradition.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det är dags för felhörningen.
1: Ja. Ja.
0: Jag älskar när vi får göra felhörningar på låtar som man har hört väldigt, väldigt många gånger.
2: Mm.
0: Men det här partiet liksom har gått obemärkt förbi.
2: Det är ju ofta så.
0: Det är Hasse Andersson med Guld och gröna skogar. Ja. Det är en sån där låt som man bara... Man gillar ju den, ja. Men man kommer se den med andra ögon nu.
3: Det var dans och höll igång. Ja.
0: Anna Jus heter tjejen som har skickat in.
3: Anna Jus.
0: Jus.
3: Heter hon Anna Jus?
0: Ja, fast inte som äppeljuice. Utan
2: färskpressad
0: juice. J-O-H-S.
3: Det låter som ett artistnamn. Mm. DJ Anna Jus.

0: Men alltså, Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. För i den här låten så finns en textrad som går så här: under eken där vid ån frågade du mig.
1: Under eken där vid ån frågade du mig.
0: Ja, eller som Anna hörde: under eken där vid ån drogade du mig.
2: Jaha.
1: Så
0: att han blev drogad, stackars Hasse.
2: Eller hon la något i glaset.
0: Ja, hon drogade Hasse
2: Andersson. Ska man akta sig för?
0: Ja. Ska vi höra om vi hör: drogade du mig? Ja.
1: Väger.
0: Ja, så är det.
3: Under eken där vid ån drogade du mig.
2: Ja!
0: Hur?
2: Vilken luring!
0: Alltså.
1: Men aldrig har någon låtit så glad över att bli drogad någonsin.
0: Det var också så här, väldigt fina minnen tydligen. Ja.
1: Det där är så här: hur träffades du och mamma? Jo, vi låg vid en ek och så. Ja.
3: Under eken där vid ån frågade du mig. Ja,
1: det är väldigt kul.
2: Och sen blev det kärlek.
0: Ja. Jätterolig felhörning tycker jag.
1: Mm. Bra Anna Jus.
0: Anna Jus. Briljerar, tack så mycket. Har du en felhörning över, skicka in den via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen.
2: Oj då.
0: Från Kronfågel. Hörrni, alldeles strax så är det dags igen. Anis Crime Time.
1: Jaha.
0: Och sen ska vi äntligen få avgöra Sofia Wistams DJ-namn.
2: Ja, äntligen.
0: För länge.
2: Jag ska ju trycka upp såna affischer så jag behöver namnet.
0: Ja, klart. Ja, vi fixar det. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Nu är det något för alla hängmattelyssnare där ute.
1: Mm-hmm. Hängmattelyssnare?
0: Som sitter och njuter av Energy morgon. Ja, men det här är typiskt hängmattematerial.
1: Okay. Cry. Ja, det är bara luta er tillbaka, spänn fast er och spetsa öronen.
2: Jag har en plan.
0: Anis, crime time!
1: Ja, året är 2016, 10 år sedan. Mm. I Virginia, USA. Det här börjar som en vanlig arbetsdag. En fullastad skåpbil rullar ut från terminalen tidigt på morgonen. Rutten är planerad i detalj. Paket efter paket ska delas ut. Adresser, tider, kvittenser. Allting är som det brukar. Paket skannas, dörrar öppnas, leveranser genomförs. Men när arbetsdagen börjar gå mot sitt slut så reagerar arbetsgivaren. Rutten avviker och kontakten med föraren fungerar inte riktigt som den ska. Till slut så kopplas polisen in. Det som först ser ut som en försvunnen bil blir snabbt märkligare. För samtidigt som bilen är rapporterat stulen så fortsätter leveranser att registreras. Så att bilen är stulen men folk får ändå sina paket.
3: Gud vad konstigt.
1: Polisen börjar följa spåren. Adresserna som fått paket på den senaste tiden besökt. Och alla vittnen beskriver samma sak. En man i arbetskläder, en leveransbil, inget märkvärd. Allt såg helt normalt ut. När bilen till slut lokaliseras så är den mitt i ett bostadsområde och mannen som har tagit bilen grips utan dramatik. Det visar sig att mannen tidigare sökt jobb på företaget och blivit bortgallrad i urvalsprocessen, vilket gjorde honom vansinnig och han bestämde sig för att visa arbetsgivaren vilken otrolig budförare han är. Tillslaget ledde inte till någon anställning utan villkorlig dom och böter för egenmäktigt förfarande. Jag vill anställa honom, han vet vad han vill.
0: 100%.
1: Han gjorde jobbet.
0: Mycket intressant, rolig, bra story. Anis, crime time.
3: Och inspireras kanske inte av det här.
0: Men hörni, vet ni vad vi ska göra om bara några minuter?
3: Nej, ja, berätta.
0: Vi ska ju äntligen komma fram till, Sofia, något stort i ditt liv. Vad ska du ha för DJ-namn? Kan inte du berätta för nya lyssnare?
3: Ja, men det är ju så att 25 juni så ska jag vara, som jag säger i min värld, diskjockey på Liseberg. Någonstans. Jag vet inte exakt var jag ska stå. Jag är liksom förband till tjuvjakt. Ja, nu var det sagt. Det är stort, va? Det här kanske är första av väldigt många spelningar. Det är när de börjar boka mig istället för Anis.
1: Ja, där tjuvjakt är förband för dig nästa år.
3: Precis, så kan det bli. Men jag måste ju ha ett DJ-namn. Och vi har liksom bett lyssnarna om hjälp. Det har varit lite bra förslag hittills.
1: Den bästa har ju varit Soff i dropp.
3: Ja.
0: Men jag tror att vi har fått in faktiskt en som jag tycker är bättre.
3: Gud vad spännande.
0: I potten ligger ju också 2 biljetter till Liseberg.
3: Just det, som jag själv kommer att betala, för jag har liksom inte pratat med Liseberg igen om det här.
0: Vi hoppar in i detta alldeles strax. Du lyssnar på Energy morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Äntligen morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och det är här och det är nu det ska avgöras vilket DJ-namn Sofia Wistam kommer ha nu. Det är dags att sadla om helt enkelt. Anis, du som är DJ, några sista tips innan hon väljer?
1: Välj med omsorg, för att det här namnet kommer du bära för evigt.
2: Okej.
0: Och våra lyssnare har ju verkligen gått all in, vilket jag älskar. Vi har fått in hundratals förslag.
2: Oj.
0: Så när engagerade. Hittills leder ju då en man som skickar in Sophie Drop.
2: I love it.
1: Det är väldigt bra.
2: Ja.
0: Men då har du inte hört
2: men då, förlåt, säger man då DJ Sophie Drop?
1: Nej.
2: Alltså, är det, eller säger
1: Nej,
2: man bara det är, Sophie Drop?
1: Det är så hett att det är Sophie Drop.
2: Jag vet också att det finns ju, fanns det någon DJ som heter Dead Mouse, eller? Ja. Som har då en så här musöron.
1: Ja.
2: Sophie Prop, alltså min gamla karaktär, hade ju såna öron. Aha. Så att jag undrar om jag kanske ska ha på mig såna öron.
1: Det är inte en dum idé.
0: Är inte? Sticka ut i mängden.
1: Alltså,
0: som inte hon gör det som sektorig DJ.
2: Nu hörde jag dåligt här.
1: Ja, okay.
2: Det gör man när man är gammal.
0: Exakt. All right, ska du ha några vi har fått in?
2: Okay.
0: Det ska alltså avgöras idag. Så om någon är bättre än Sophie Drop så blir det vinnare. Vi har till exempel här Jenny Hagström Jansson. DJ Sexy 60.
2: Sexy 60. Det känns lite prätt då alltså.
0: Okay. Axel Åkerö, DJ Prop and Drop.
1: Prop and Drop. Ja, men, det är lite...
2: För det här, kanske eventuellt, mycket troligt, så leder det här till en utländsk karriär.
1: Ja.
2: Så att vi måste ju kanske också ha ett internationellt namn.
1: Så är det ju. Prop and Drop.
2: Prop and Drop.
0: Den kanske måste liksom fungera om du ska till Ibiza och så också.
2: Mm.
0: Och då har jag här nästa.
2: Okay.
0: DJ Sofiesta.
2: Sofiesta.
0: Är inte dum?
2: Jag tycker Sophie Drop ändå liksom är så... utklassar de andra, jag måste säga det. DJ Mama hade vi någon som skickade in också. Det är också lite sådär.
1: Nej.
0: Vi hade en äldre man som heter Hans Karlsson som tyckte att du skulle heta DJ Milf.
2: DJ Milf.
1: Men det funkar ju, det är universal.
0: Ja.
1: Alltså det funkar ju över hela
2: men
1: världen.
2: Jag är ju nästan en GILF, det vet ni va?
0: Okay.
2: I så fall.
1: Är det det du ska vara?
2: Grandmother's Schleiterpack.
0: Vi har en Leo här som tyckte att du skulle heta Scratch-Fia.
1: Scratch-Fia.
2: Ja, jag fattar.
0: Okay. Den jag tycker var bäst, jag vill inte påverka dig, men den kommer här och nu. Om du bara tar in den här. Det är Alma Axelsson som tycker att du ska heta Hasta La Vistam.
2: Hasta La Vistam.
0: DJ Hasta La Vistam.
2: Hasta La Vistam. Vad svårt det här nu.
0: Okej, Sofia Wistam, du får inte ändra det här sen.
2: Nej.
0: Vad blir ditt DJ-namn?
2: Utan tvekan Sophie Drop.
1: Ja,
0: Sophie Drop! Det är klart.
1: Det är skrivet i sten.
2: Det roligaste också är ju att min man, när jag sa det här, han droppar ju det som musiken gör, att musiken droppas. Han trodde det var mic drop, så att jag skulle bara bam och släppa micken.
1: Ja, det är inte det.
2: Nej. Men...
0: jag trodde det var så här dropp man får på sjukhuset. Ja.
2: Det finns så många dropp som jag kan ta in i mitt set.
1: Ja, men plats på scen för DJ Sophie Drop!
2: Put your hands up in the air!
3: Yo man,
4: yo,
3: open up man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: Alright.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Dan, Mina, 7:30 är klockan denna torsdag och det är en vecka kvar tills fotbolls-VM drar igång.
1: Äntligen.
0: En vecka till VM.
1: Det är så jävla sjukt.
2: Och jag som inte tittar på så mycket fotboll, jag måste bara liksom lyssna på alla VM-låtar.
0: Mm. Ja, de kommer in en efter den. Men har ni koll på vilka matcher eller vilka dagar Sverige spelar då?
1: Nej.
0: Första matchen, det är mot Tunisien. Det är den 15 juni 04:00.
1: Ja, ja.
0: Upp, hoppa. Sen har vi, det här är det bästa. Lördag 20 juni 19:00.
1: Ja, den är bra. Oh.
0: Förstår ni?
1: Det är midsommardagen.
2: Ja,
1: då midsommardagen. Det är roligt för då spelar jag på en festival i Leksand som heter Midsommarfesten. Och jag var livrädd att fan, tänk om jag har slått den klockan 19. Men det hade jag inte, jag hade 22 typ. Men det de har gjort då är att de har puttat fram någon och så har de, kommer de visa matchen på LED-väggen.
2: Coolt. Bra.
1: Och om Sverige vinner då är det ju bara, då är det bara ladda upp alla VM-låtar som är bra.
0: Nederländerna möter vi då. Och sen har vi tuff en match till i gruppspelet. Det är fredag 26 juni 01:00 mot Japan.
1: Yes.
2: Det är kul för att jag är ju på Sandan på somrarna och mina killar jobbar där på restaurang. Mm-hmm. Fattar vilken sommar de kommer få. De kommer jobba krog och sen bara sätta sig med någon skärm utomhus på någon klippa och kolla fotboll.
0: Hörrni, vi ska alldeles strax dra igång Sveriges svar den här morgonen.
1: Ja.
0: Idag vill vi veta om online-köpen du aldrig glömmer. Om det var fel, kanske nu skulle hämta en pryl eller så har du beställt någonting, fått hem något helt annat. 020 40 39 00. Sofia, vi ska också tävla.
2: Mm, 10 000 i potten. Yes.
0: Ja, i Slå Sofia klockan 8.

0: men god morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det blir dags för nyheter.
1: God morgon. Under natten har luftlarm rapporterats i flera ukrainska regioner. Kriget fortsätter med återkommande attacker mot både militär och civil infrastruktur samtidigt som diplomatiska försök att få till stånd nya förhandlingar pågår. Samtliga EU-länder har nu enats om att öppna nästa fas i medlemskapsförhandlingarna med Ukraina och Moldavien. Beskedet ses som en viktig politisk framgång för Ukraina mitt under det fortsatta kriget mot Ryssland. Utredningen fortsätter efter polisinsatsen söder om Stockholm där en misstänkt gärningsman sköts till döds efter en biljakt. Händelsen kopplas till misstänkt människorov och mordförsök och har fått stor uppmärksamhet. Forskare har presenterat flera nyupptäckta arter från Angola, bland annat en spindel som lyser under särskilda ljusförhållanden. Upptäckten har väckt stor fascination bland biologer. Och rysningar hos mig, det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är solmoln som gäller under torsdagen med någon enstaka skur i norr mellan 17 och 22 plus och hög brandrisk i södra delen av Sverige.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
4: Make me somebody. Jag vill bara berätta en rolig grej som en kille som heter Claes Forsgård har skrivit på Twitter som jag tyckte var hysterisk.

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina, det är dags för Sverige svarar.
2: Ja då.
1: Har du någonsin beställt någonting på nätet och tänkt, det här, vad kan gå fel? Det är ingen konstigheter. Och sen går allt fel. Kanske hamnade paketet hos fel person. Kanske fick du hem något helt annat än det du beställt. Eller så slutar det helt enkelt med online-köp med en historia som du fortfarande berättar på middagar flera år senare. Vi vill ha dessa stories.
2: Jag hatar att köpa saker online. Jag kan liksom inte ta för lång tid.
3: Va? Alltså det är ju så smidigt.
2: Men jag vill gå dit, känna, klämma, betala, gå hem. Ja, alltså om jag fick för mig att jag måste ha en riskokare. Hade jag bara beställt den när jag tänkte tanken, då hade jag haft den. Men jag bara, måste åka dit och köpa den. Mm. Men, alltså, men en gång köpte jag, för inte så länge sedan, så var jag så här, alltså jag åkte på en sån här jävla reklamjävel. Mm. Det som man får så här på Instagram och TikTok och sånt. Där det ska vara som en mackapär som man så här snurrar fast med typ någon sugproppsvariant som funkar på alla surfaces.
1: Och den har jag sett och gick igång på den.
2: Ja, jag köpte den.
3: Vet vad ska man fästa där? Vadå, en mackapär?
2: Alltså du kan sätta din telefon.
3: Ja, ja, okej.
2: Okay. Så du kan, det är som en puck som du lägger mot en yta, snurrar, så kan den låsa fast på något magiskt sätt. Och sen är det en magnet så du kan lägga på din telefon. Det funkar inte. Nej. Alltså det är bara rakt av, funkar inte. Den fastnar inte på någonting förutom alltså blött glas typ. Mm.
3: Men det jag har lärt mig nu, det är i alla fall alla de där Instagram-annonserna som man blir sugen på, det ena eller det andra. Jag såg jättefina kläder nyligen, det bara precis var på väg att checka ut. Jag har lagt jättemycket i korgen och sen så bara, vänta, jag ska dubbelkolla bara om det här är legit, det här företaget. Och bara, nej, Trustpilot bara, nej.
1: Det är också något att tänka
3: på. Har inte fått. Så ni som står där och är sugna, kolla upp, dubbelkolla.
2: Ja.
1: Och vi har ju fått in roliga berättelser också på just berätta om online. Köpet du aldrig glömmer. Vi har Lotta Persson, skriver så här. Skulle sälja en gåstol. Då sonen inte behövde den.
2: Vad en gåstol?
1: Ja, häng med nu. Första, det är för barn att lära sig gå. Första samtalet ringde en man och frågade, vad är en gåstol? För han trodde det var en stol till en gås. En gåsstol.
3: Han bara, jag är lite nyfiken. Ja, jag har ju en gås här hemma.
1: Ja, han behöver sitta lite. Kul. Vi har Linda från Gävle. Beställde en kaffekopp med mitt namn på. Fick en kopp där det stod Leif på. Så nu använder hela familjen uttrycket ta Leif-koppen.
2: Det är kul.
1: Ja, men då blir det kul.
2: Då blir det lite roligt, ja. Mm.
1: Vi har också Åsa, kommer från Eskilstuna. Jag beställde ett par stövlar. Fick två vänsterstövlar. Kundtjänsten bad då med bild på bevis. Så jag fick ta på mig två vänsterstövlar. Står väldigt konstigt och skicka in fotot.
2: Ja.
1: Kämpa. Hörrni, vi har fler roliga förslag alldeles strax. Och det ringer för fullt också, så vi hoppar in i telefonerna. Online-köpet du aldrig glömmer. 020 40 39 00.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vi snackar om online-köp som helt enkelt... Nej, det skiter sig.
1: Oh. Jag köpte en fiskväska. Ja, ni vet.
2: Varför gjorde du det?
0: Hur såg den ut?
1: Det var en stor guldfärgad fisk som är som en väska med ett handtag på. Okay. Jag blev kär. Jag verkligen ville beställa den och den var dyr. Men sen nu med USA och tullar, alltså den blev major dyr.
2: Var
1: alltså,
2: nice den blev,
1: ja, men den försvann.
2: Den simmade iväg.
1: Vet du vad? Jag var på resa och så försvann den. Och jag vet inte om ungen har fest hemma. Den har försvunnit och jag är så här, det, om jag ser någon med den här väskan, då jävlar. För den här, den är liksom obskyr i Tjotahejti beställd.
2: Det är bara alltså, du som har beställt
1: den. Det är bara jag. Och så är jag på fest.
2: Nej.
1: Då träffade jag helt plötsligt Amanda Romare. Ni vet författaren.
2: Ja.
1: Cool tjej som jag absolut inte känner. Vi har inte samma bekantskapskrets. Vad har hon i handen?
2: En guldig fiskväska.
1: En guldig fiskväska.
2: Sa du då? Hörde du?
1: Jag bara tittar på hon och blir lite chock. Och jag bara, jag har också en sån där. Och hon bara, och går. Alltså på riktigt. Det var misstänkt.
2: Hon är skyldig. Menar, hon är skyldig.
1: Ja men alltså, men det är svårt. Jag känner ju inte människan och hon känner inte mig och vi har inte samma... Hur har min fiskväska hamnat hos henne?
2: Hon har gjort inbrott.
0: Ja, jag tror också det. Ja.
1: Magnus
2: det här är
1: har kanske ett förhållande med henne.
2: Ja, vänsterprassel.
1: Och hon det här tänker, är... det märks inte om den här fiskväskan försvinner ur...
2: Det här är hennes nästa bok kanske.
0: Allting började med ett onlineköp och sen blev det ett otrohetshistoria.
1: Mm.
0: Och det är det handlar om alltså idag i Sverige svarar. Onlineköpet du aldrig glömmer. Åsa från Tidaholm, berätta.
3: Ja, det var ju så att jag hade en hund som hade lite bekymmer med att hon fick sköldkramp i tassarna. Så att då tänkte jag att då beställde vi skor till henne. Och eftersom jag inte visste om hon skulle acceptera det eller inte så ville jag inte lägga så mycket pengar. Så då tog jag ju från Wish. Och efter många om och men när jag fick det så var det ju inte... hundskor jag fick utan två dildosar.
1: Var det liksom att du fick fel paket eller hade du klickat fel?
3: Nej, alltså jag skyllde direkt på min stackars man. Alltså, varför har du beställt dildosar i mitt namn för? Men vi tittar ju på förpackningen och då står det ju Pet Shoe.
2: Och så öppnade du den och så är det dildos.
3: Mina hundskor då istället.
2: Alltså, de har stoppat in någonstans också.
1: Frågan är, vem är det mest synd om?
2: Ja, verkligen.
3: Ja.
1: Men det fanns väl ingen anledning att returnera dem?
3: Nej, alltså jag skickade ju till dem för jag ville ju ha mina skor.
1: Ja.
2: Ja. Fick du dem till slut då?
3: Nej.
2: Så där, vet du, det där är när man är snål och ska handla på Wish för att spara pengar. Ja, då får man snoppar.
3: Ja, men precis.
2: Det lärde dig läxa i alla fall.
3: Ja, jo, men det lärde jag ju mig verkligen. Alltså. Men det, jag tyckte mest synd om hunden som fick det fortfarande köldkramp i tassarna.
0: Ja. Jag tycker mest synd om din kar som fick skulden där.
3: Ja, jo. Den ena var ju liksom någon svart historia med en sugpropp så att den kastade han ju iväg så att den fastnade på kylskåpet.
1: Gud vad kul.
0: Åsa, jätterolig historia. Tack så jättemycket för att du delade med dig.
3: Tack så mycket själv.
1: Hej.
0: Hej. Vi snackar om onlineköpen som gick åt pipan. Vill du också dela med dig 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: Bra.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Anis, bra jobbat. Så på Instagram häromdagen att du var ute med hojen.
1: Ja, men fan, det började häromdagen. På kvällen, jag skulle egentligen gå ut och jogga, för jag har börjat jogga. Och jag har klarat 3 kilometer, det är mitt rekord.
2: Grymt. Bra, bra.
1: Men och jag köpte också en racercykel lite spontant i februari.
2: Som samlade pollen, sa du, på
1: jag fick alltså
2: balkongen.
1: Torka av den. Men sen ringde min polare mig och han bara, vad ska du göra? Jag bara, jag ska käka middag, sen ska jag ut och springa. Han bara, jag bara, följ med oss ut och spring. Han bara, nej fan, det är jobbigt. Jag bara, okej, vi cyklar. Han bara, har du en cykel? Han bara, nej, men jag har en annan cykel, en kärringcykel som har stått utanför. Alltså en rostig, jag har stått utanför min port i 3 år. Jag brukar ta min kärringcykel och så cyklar vi en 2 mil. Så jag drar på mig cykelbraxorna. Och vi gör oss ut. Och det var så jävla trevligt. Men vi åkte också på varenda uppförsbacke den här stan har att erbjuda. Det var lite jobbigt. Men det var jävligt skönt. Och efter vi cyklade 2 mil. 18 kilometer på typ 1,5 timme.
2: Bra där. Har du ont i röven?
1: Jag har ont i röven. Men jag vaknade också dagen efter och bara så här, fan, det var så jävla trevligt att cykla igår. Och jag har varit mitt uppe i att bränna igenom den här Lundsberg-dokumentären. För att jag ska prata om den i min podd. Och då, så jag bara, okay, jag har ett avsnitt kvar. Då satte jag mig på cykeln på morgonen. Och så cyklade jag 1 mil på 40 minuter.
0: Alltså i öronen?
1: I öronen har jag en dokumentär medan jag trampar. Och det är mycket, jag har tagit mycket saker jag har tagit med mig. Ett, det är väldigt trevligt att cykla. Jättejobbigt. Men folk som cyklar, det är ett speciellt slags folk.
2: Oj, oj, oj.
0: Jag trodde du hade väntat, för du har alltid sagt att du hatar cyklister
1: hatar
0: när
1: dem.
0: Du är bilist. Ja. Men nu när du är cyklist,
1: jag
0: hatar du bilister?
1: Nej, jag hatar cyklisterna ännu mer. För att de cyklar om mig.
0: Okay.
1: Alltså de här som tar, de har såna skor som man knäpper fast. Men de har liksom, deras cykel är mycket fetare än min också.
0: Anis ut och cyklar.
1: Ja, i vanlig ordning.
0: Det hoppas vi att den som tävlar strax i Sofia inte är, utan är på hugget och förhoppningsvis vinner. Det är 10 000 i potten. Så att, vill du ta chansen i Sofia den här morgonen,

0: Sonne.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Vi ska unna oss en rolig felhörning alltså. Mm-hmm. Men innan det ska du få skina igen förhoppningsvis, Sofia, i Slå Sofia.
2: Ja, och det är lite speciellt för varje morgon nu fram till vi går på semester så är det ju 10 000 i potten. Det är riktigt mycket pengar. Mm. Men då ska man också lyckas slå mig med 5 underhållningsfrågor.
1: Mm. Om man ska hålla sig på banan, eller vad säger du, domaren?
3: Ja, jag är stenhård, kan jag berätta för er. Ingen fusk.
2: Du är inte stenhård. Du hejar ju alltid på de som ringer in.
3: Ja, och ändå så vinner du. Mm.
2: Ja.
1: Är du mutbar?
3: Jag är mycket mutbar. Jätte. Jag är inte dyr än.
1: Nej då, det går rätt till när vi tävlar Slå Sofia. Och det ska vi göra alldeles strax. Alltså, ring nu 020 40 39.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina, Diraxien. Försvara 10 000.
1: Ja.
0: Pallar du trycket?
1: Ja, pallar. Jag pallade igår. Ja, jag kommer palla idag.
0: Det är dags att slå Sofia.
2: Let's get ready to rumble!
3: Round one, fight!
0: Vi ska till Olofström. Har du varit där någon gång?
4: Det är där, ja. Precis.
1: Nej, Olofström, var ligger det?
4: Sveriges New York.
0: Julia, vart ligger Olofström?
5: Blekinge. Det är konstigt att ni inte... Det är en jättestor, intressant stad.
4: Alltså, finns det en ström som heter Olof där? Eller en elektriker kanske? Eller varför heter det Olofström?
5: Inte en aning.
4: Inte heller. Men något jag har en aning om, det är att reglerna i Slå Sofia är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi Basse Ström, Olofs kusin. Basse, varsågod.
0: Den här första frågan fick min son, han går i fyran här, på ett prov som jag ramlade över häromdagen. Så jag hoppas ni kan det.
2: Let's get ready to rumble!
3: Round one, fight!
0: Vi ska till Olofström. Har du varit där någon gång?
4: Det är där, ja.

0: Hasselström, Olofs kusin. Passa, varsågod.
1: Den här första frågan fick min son, han går i fyran här, på ett prov som jag ramlade över häromdagen. Så jag hoppas ni kan den här.
0: Klarade han det?
1: Han klarade det.
0: Okej.
1: Vad heter Sveriges högsta berg?
2: Sofia.
0: Sofia. Ja.
2: Kebnekaise.
0: Kebnekaise är rätt svar.
2: Ja.
1: Oh.
2: Oh. Det är väl ett litet goal kanske att någon gång bestiga.
1: Ja, jo, men vår producent Johannes tycker att det är coolaste man har gjort. Och ja.
0: Det var väl liksom, alltså, det är väl så barn.
1: Ja,
0: väl det.
1: Ja,
0: alltså det är grusvärt.
2: Två barn av mina har gjort det.
0: Ja, okej. Okay. Ja, bra jobbat.
1: Men vi släpper det nu, för det står 1-0 till Sofia Wistam. Här kommer fråga nummer 2. Sant eller falskt? Du får böter om du går mot röd gubbe över en väg.
3: Julia. Nej,
0: falskt säger du. Och då har du helt rätt i. Det är inte tillåtet, men det finns ingen bötstraff för det.
1: Gör det inte?
0: Nej.
2: Värme att cykla. Ja, det är bra. Cykla är ju... Då får man böter.
0: Ja, jag vet det.
1: Ja, då tar vi en ljudfråga och jag älskar. Vi är ju lite sommarbangers nu.
0: Yeah.
1: Och vi ska lyssna in en av de bästa. Vem är det här? Jag tog
2: en kula för dig. Sofia.
3: Julia.
2: Det är Daniel Adams Ray.
0: Daniel Adams Ray är ett svar. Tusen gånger
1: om.
2: Ja. Han var också små, en liten knatt i Sofie Propp. Alltså mitt barnprogram jag gjorde.
1: Vad har vi? 2-1 va?
0: Vi har 2-1. Matchen är inte död än, men nu måste Olof Ström kliva fram.
1: Fråga 4. Vad heter tävlingsprogrammet på SVT där några av Sveriges största idrottsstjärnor möts?
2: Sofia.
0: Sofia är väldigt...
2: Mästarnas mästare.
0: Mästarnas mästare är Sofia Wistam! Mm.
1: Ajaja,
3: varför
1: Julia
3: vill jag med säga Sofia ska svara?
1: Ja. Ja. Men hon är så bra så att
0: hon spittar av sig.
2: Fast jag har ju några års erfarenhet av det här nu, vill jag lägga till. Ja. Och på något vis så ibland så kan jag utnyttja det. Men tack för en god match.
3: Ja, men tack du.
0: Hallå Julia.
1: Hej.
2: Det är synd att inte jag får de här 10 000.
0: Du är rik nog. Och imorgon, då är det någon annan som kan få chansen att bli lite rikare. Du har också 10 000 i potten, visst är det så bra?
1: Så är det, Anis Domina. Vad ska vi göra alldeles strax då?
0: Vi ska ha filhörning!
1: Bara på en i tomorrow. God morgon.
2: God morgon.

0: Du lyssnar på Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det är dags för felhörningen.
1: Ja. Ja.
0: Jag älskar när vi får göra felhörningar på låtar som man har hört väldigt, väldigt många gånger.
2: Mm.
0: Men det här partiet liksom har gått obemärkt förbi.
2: Det är ju ofta så.
0: Det är Hasse Andersson med Guld och gröna skogar. Ja. Det är en sån där låt som man bara... Man gillar ju den, ja. Men man kommer se den med andra ögon nu.
1: Är det den? Det var dans och höll igång. Ja.
0: Anna Juice heter tjejen som har skickat in.
1: Anna Juice.
0: Juice.
1: Heter hon Anna Juice?
0: Ja, fast inte som äppeljuice. Utan
2: färskpressad juice.
0: J-O-H-S.
1: Det låter som ett artistnamn. Mm. DJ Anna Juice.
0: Men alltså, Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. För i den här låten så finns en textrad som går så här. Under eken där vi ån frågade du mig.
1: Mm. Under eken där vi ån frågade du mig.
0: Ja, mm. Eller som Anna hörde. Under eken där vi ån drogade du mig.
2: Jaha.
0: Så att han blev
2: nej,
0: drogad,
2: han
0: stackars
2: Hasse. No, eller hon la något i glaset.
0: Ja, hon drogade Hasse
2: Andersson. Ska man akta sig för?
1: Ja.
0: Ska vi höra om vi hör drogade du mig?
1: Ja.
0: Ja, så är det.
3: Under eken där vi ån drogade du mig.
2: Ja,
0: hur?
2: Vilken luring.
0: Alltså.
1: Men aldrig har någon låtit så glad över att bli drogad någonsin.
0: Det var också så här, väldigt fina minnen tydligen. Ja.
1: Det där är så här, hur träffades du och mamma? Jo, vi låg i en ek och så. Ja.
3: Under eken där vi ån frågade du mig. Ja,
1: det är väldigt kul.
2: Och sen blev det kärlek.
0: Ja. Jätterolig felhörning tycker jag.
2: Mm.
1: Bra Anna Juice.
0: Anna Juice. Briljerar, tack så mycket. Har du en felhörning över, skicka in den via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen.
2: Oj då.
0: Från Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina ska ta en snabbis nu och lära känna denna dag.
1: Ja,
0: 4 juni, namnsdag. Solbritt och Solveig.
1: Mm. Mysiga namn.
0: Jag tänkte just säga det. Du kan lita på någon som heter Solbritt.
2: De är bra på att baka kakor.
0: Ja,
1: Bullmammor.
0: Ja, fan, man skulle skaffa sig en Solbritt eller en Solveig.
1: En bullmamma.
0: Ja. Fyller du år idag så delar du födelsedag med ett gäng kändisar, bland annat Viktor Gyökeres som jag håller så mycket på just nu i dessa fotbollstider. Han blir 28, Peter Jöback 55, Isabella Skorupko 56, Angelina Jolie, hon blir idag 51.
2: Det var liksom snyggisdag.
0: Ja, verkligen. Morgonens ljud, ska vi ta den direkt?
1: Ja.
0: Vi lyssnar in varje morgon ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Och vi ska tillbaka till 2004. Ingen sörj när du tar, ingen förstånd när du gör, ingen vill veta var du köpt din tröja. Raymond och Maria hette de som gjorde
1: det. Vad de gör idag?
0: Ja, det var länge sedan jag hörde något nytt från Raymond och Maria, det skulle jag med att säga.
1: Du kanske jobbar där du har köpt din tröja.
0: Men det här är ju en låt som väcker många minnen, inte hos er kanske.
1: Jo, jag var ung, väldigt ung, men jag känner den. Den var ju gigantisk, den här låten.
2: Och coolt också när man skriver en textrad som är helt kantig.
1: Ja. Men det är ofta, jag tror det är därför det funkar också.
0: Tog över första platsen på svensklistan, alltså just detta datum 2004. Ska vi kolla vad vi kan fira idag då? Finns alltid något, och jag vet inte, fira och fira. Men idag är det internationella joggingdagen.
2: I'm not a runner.
1: Ska vi fira det genom att sitta still?
0: Ja, men nej, det känns inte som någon här är en joggare.
1: Är vi liksom,
2: jag önskar så mycket.
1: På joggingdagen så är vi som singlar på Alla hjärtans dag.
0: Du sa det. Ja. Konjakdagen är det också. När tog ni ett runt glas konjak?
2: Nej.
0: Kan man säga så? Ja. Nej, inte det heller. Oj, vad negativa ni var mot dagen. Ska vi se vad vi har
2: med. Vad du än säger nu så kommer jag fira det.
0: Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression.
1: Nu firar du så in i helvete, Sofia.
0: Hur ska du fira? Gillar man inte joggen konjak så är man illa ute.
1: Ja,
0: men gillar man morgonens virala klipp?
2: Det gör man.
0: Och vi ska få ett alldeles strax. Idag med en av de värsta felsägningarna som vi någonsin sett i TV. Vi tar om några minuter på Energy Morgon.
1: Yeah!

0: a sexy bitch. Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina. Dags för morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viral succé.
1: Då jag tyckte den här var väldigt rolig. Jag har missat den här i många år. Vi ska till Nyhetsmorgon i TV4 när programledaren Lasse Bengtsson. Kommer du ihåg
2: han? Jag jobbar med Nyhetsmorgon mycket.
1: Ja, precis. Han har en gäst i studion. Hon heter Victoria och är trädgårdsmästare. Och då ska de liksom, han ska lämna över till Victoria som den här morgonen hade med sig lökar för att visa upp. Och,
3: jag tror jag vet att vi är på väg.
1: Så här lät det.
4: Nu är det Victoria igen med lökarna.
5: Det blev tokigt.
6: Ja.
4: Nej, men det var inte meningen.
6: Nej, det är helt
4: utan
6: okej.
4: Det är tulpaner vi ska prata.
3: Stackar, han blir så självmedveten.
2: Victoria med lökarna, va?
1: Victoria med lökarna.
2: Jag känner Victoria, hon har väldigt mycket humor.
3: Så hon har väldigt mycket lökar.
2: Och hon har både lökar och humor. Nej, men jag är säker på att hon inte tog illa upp.
4: Nu är det Victoria igen med lökarna.
3: Det är också så jävla konstig grej att kalla patta för lökar.
1: Ja, det är så pang på. Det är så otippat att han skulle säga.
2: Schyssta lökar, va?
4: Nu är det Victoria igen med lökarna.
1: Ja, det är väldigt roligt. Vi ska tävla alldeles strax i vår nya tävling Kvitt eller dubbelt. Där det gäller för den tävlande att veta vem artisten är bakom fem låtar. Och gör man det kan man vinna pengar. Kul! Vi kör alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.
4: Nu är det Victoria igen med lökarna.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Tredje morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vi blir alltid lika taggade när det är dags för Kvitt eller Dubbelt.
1: Kvitt eller Dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Personer som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja Kvitt eller Dubbelt inför nästa låt som då är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1 och romar det i hand och vinner man 1600 spänn.
0: Kalmar ska vi till den här morgonen och säga då god morgon till Isak.
3: Tjena.
2: Kalmar, är det bra?
3: Tjena. Ja, det är bra själv.
2: Det är bra. Vem är din favoritartist?
3: Ingen aning, det är rätt blandat.
2: Okej, okay,
4: men du har bred musiksmak.
3: Ja, ja. Det är mycket det nyare.
2: Okej. Okay. Är du redo bara så?
0: Ja, jag är redo. Frågan är om Isak är redo med 5 sekunder. Jag hoppas det, jag kan bli lurigt, men ska vi köra?
3: Ja, men vi kör.
0: Backstreet Boys.
4: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, men då måste vi köra vidare nu.
2: Ja, och kom ihåg, du kan lyssna klart på låten och sen svara. Så svara inte ja. Under låten, utan lyssna först, sen svara.
0: Okej, okay. Här kommer 4 sekunden.
3: Agnes.
4: Agnes, ja.
2: Hon är tillbaka.
4: Ja, 200 ja. Kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, vi kör. Vågar du, vågar vi släppa
0: taget?
2: Vad heter hon?
0: Jo, det här kan du.
3: Ja, den kan jag.
0: Ja, Sveriges typ största.
3: Ja, fan är det Veronica Maggio eller vem är det?
0: Det lät som att du frågade oss. Precis som att du ville att vi skulle svara
3: ja, men då, nej, men då, ja, jag säger jag kommer inte på det.
0: Vad är ditt svar då?
3: Ja, jag får ju säga Veronica då.
4: Nix Pix.
2: Molly Sandén.
3: Ja.
4: Tyvärr.
0: Ajajaj.
2: Men tack för att du var med.
3: Ja, ha det gött.
0: Ha det detsamma.
4: Hej, ciao, ciao. Hej, hej. Blir det fel genrer om man inte har... Då är det svårt.
0: Ja. Ja, men, alla är välkomna. Man får testa lyckan. Vem vet, det hade kanske varit 5 tror... Isak från Kalmar låtar här. Så han har gått hem 1 och 6 rikare.
4: Ja, jag tror att det är väldigt många som lyssnar nu. Bara, oh my god, jag kunde det där.
2: Ja, ni hör av er till oss. Jag tror vi hade förra veckan var det 2 personer som var 3 till och med.
0: Ja, visst.
2: Så gå in på våran DM, slida in i våra DMs och säg hello.
0: Verkligen. Så hoppas vi får tävla med dig någon morgon. Hörrni, alldeles strax så är det dags igen. Anis Crime Time.
2: Jaha.
0: Och sen ska vi äntligen få avgöra Sofia Wistams DJ-namn.
4: Ja, äntligen. Jag ska ju trycka upp såna här affischer så jag behöver namnet.
0: Ja, vi fixar det. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Denina. Nu är det något för alla hängmattelyssnare där ute.
1: Mm-hmm. Hängmattelyssnare?
0: Som sitter och njuter av Energy morgon. Ja, men det här är typiskt hängmattematerial.
1: All right. Okay. Ja, nu bara luta er tillbaka, spänn fast er och spetsa öronen.
2: Jag har en plan.
0: Anis, crime time!
1: Ja, året är 2016, 10 år sedan. Mm. I Virginia, USA. Det här börjar som en vanlig arbetsdag. En fullastad skåpbil rullar ut från terminalen tidigt på morgonen. Rutten är planerad i detalj. Paket efter paket ska delas ut. Adresser, tider, kvittenser. Allting är som det brukar. Paket skannas, dörrar öppnas, leveranser genomförs. Men när arbetsdagen börjar gå mot sitt slut så reagerar arbetsgivaren. Rutten avviker och kontakten med föraren fungerar inte riktigt som den ska. Till slut så kopplas polisen in. Det som först ser ut som en försvunnen bil blir snabbt märkligare. För samtidigt som bilen är rapporterat stulen så fortsätter leveranser att registreras. Så att bilen är stulen men folk får ändå sina paket.
3: Gud vad konstigt.
1: Polisen börjar följa spåren. Adresserna som fått paket på den senaste tiden besökt. Och alla vittnen beskriver samma sak. En man i arbetskläder, en leveransbil, inget märkvärdigt. Allt såg helt normalt ut. När bilen till slut lokaliseras så är den mitt i ett bostadsområde. Och mannen som har tagit bilen grips utan dramatik. Det visar sig att mannen tidigare sökt jobb på företaget och blivit bortgallrad i urvalsprocessen. Vilket gjorde honom vansinnig. Och han bestämde sig för att visa arbetsgivaren vilken otrolig budförare han är. Tillslaget ledde inte till någon anställning utan villkorlig dom och böter för egenmäktigt förfarande. Jag vill anställa honom, han vet vad han vill.
0: 100%.
1: Han gjorde jobbet.
0: Mycket intressant, rolig, bra story. Anis, crime time.
3: Och inspireras kanske inte av det här.
0: Men hörni, vet ni vad vi ska göra om bara några minuter?
3: Nej, ja. Berätta.
0: Vi ska ju äntligen komma fram till, Sofia, något stort i ditt liv. Vad ska du ha för DJ-namn?
3: Oh!
0: Kan inte du berätta för nya?
3: Ja, men det är ju så att 25 juni så ska jag vara, som jag säger i min värld, diskjockey på Liseberg. Någonstans. Jag vet inte exakt var jag ska stå. Jag är liksom förband till tjuvjakt. Ja, nu var det sagt. Det är stort, va? Det här kanske är första av väldigt många spelningar. Det är när de börjar boka mig istället för Anis.
1: Ja, det är tjuvjakt är förband för dig nästa år.
3: Precis, så kan det bli. Men jag måste ju ha ett DJ-namn. Och vi har liksom bett lyssnarna om hjälp. Det har varit lite bra förslag hittills.
1: Den bästa har ju varit Soff i dropp.
3: Ja.
0: Men jag tror att vi har fått in faktiskt en som jag tycker är bättre.
3: Gud vad spännande.
0: I potten ligger ju också två biljetter till Liseberg.
3: Just det, som jag själv kommer betala, för jag har liksom inte pratat med Liseberg igen om det här.
0: Vi hoppar in i detta alldeles strax. Du lyssnar på Energy Morgon.

0: Energymorgon! God fredagsmorgon, klockan är strax 6:15. Och en följetong här i showen har ju varit vilket DJ-namn Sofia Wistam ska välja. Hon ska ju tydligen då spela, vara diskjockey i Liseberg. Lite otippat, absolut, men hon har ju inget DJ-namn. Bästa förslaget belönas med 2 biljetter till Liseberg. Och vi fick in väldigt många, så här lät det igår. Anis, du som är DJ, och sista tips innan de väljer?
1: Välj med omsorg, för att det här namnet kommer du bära för evigt.
2: Okej.
0: Och våra lyssnare har ju verkligen gått all in, vilket jag älskar. Vi har fått in 100-tals förslag.
2: Oj.
0: Så när jag engagerade. Hittills leder ju då en man som skickar in Sophie Drop.
2: Sophie Drop, I love it.
1: Det är väldigt bra.
2: Ja.
0: Men då har du inte hört
2: men då, förlåt, säger man då DJ Sophie Drop?
1: Nej.
2: Alltså, är det, eller säger man bara Sophie Drop?
1: Det är så hett. Att det är Sophie Drop.
2: Jag vet också att det finns ju, fanns det någon DJ som heter Dead Mouse, eller? Ja. Som har då en så här musöron.
1: Ja.
2: Sophie Prop, alltså min gamla karaktär, hade ju såna öron. Aha. Så att jag undrar om jag kanske ska ha på mig såna öron.
1: Det är inte en dum idé.
0: Jag vet inte. Sticka ut i mängden.
1: Alltså,
0: som inte hon gör det som 6-årig DJ.
2: Nu hörde jag dåligt här.
1: Ja, okay.
2: Det gör man när man är gammal.
0: Exakt. All right, ska du ha några vi har fått in?
2: Okay.
0: Det ska alltså avgöras idag. Så om någon är bättre än Sophie Drop så blir det vinnare. Vi har till exempel här Jenny Hagström Jansson. DJ Sexy 60.
2: Sexy 60. Det känns lite prätt då. Alltså.
0: Okay. Axel Åkerö, DJ Prop and Drop.
1: Prop and Drop.
2: Ja, men,
1: det är lite,
2: för det här, kanske eventuellt, mycket troligt, så leder det här till en utländsk karriär.
1: Ja.
2: Så att vi måste ju kanske också ha ett internationellt namn.
1: Så är det ju. Prop and Drop.
2: Prop and Drop.
0: Den kanske måste liksom fungera om du ska till Ibiza och så också.
2: Mm.
0: Och då har jag det här nästa.
2: Okay.
0: DJ Sofiesta.
2: Sofiesta.
0: Är den inte dum?
2: Jag tycker Sophie Drop ändå liksom är så utklassar de andra. Jag måste säga det. DJ Mama hade vi någon som skickade in också. Det är också lite sådär.
1: Nej.
0: Vi hade en äldre man som heter Hans Karlsson som tyckte att du skulle leta DJ Milf.
2: DJ Milf.
1: Det funkar ju. Det är ju universal.
0: Ja.
1: Alltså det funkar ju över hela
2: men
1: världen.
2: Jag är ju nästan en GILF, det vet ni va?
1: Okay.
2: I så fall.
1: Är det det ska vara?
2: Grandmothers pack.
0: Vi har en Leo här som tyckte att du skulle heta Scratchfia.
1: Scratchfia.
2: Jag fattar.
0: Den jag tycker var bäst, jag vill inte påverka dig, men den kommer här och nu. Om du bara tar in den här. Det är Alma Axelsson som tycker att du ska heta Hasta La Vistam.
2: Hasta La Vistam. Vad svårt det här nu.
0: Okej, Sofia Wistam, du får inte ändra det här sen.
2: Nej.
0: Vad blir ditt DJ-namn?
2: Utan tvekan Sophie Drop.
1: Ja,
0: Sophie Drop! Det är klart.
1: Det är skrivet i sten.
2: Det roligaste också är ju att min man, när jag sa det här, han droppar ju det som musiken gör, att musiken droppas. Han trodde det var mic drop, så att jag skulle bara bam och släppa micken.
1: Ja, det är inte det.
2: Nej. Men
0: jag trodde det var en sån här dropp man får på sjukhuset.
2: Det finns så många dropp som jag kan ta in i mitt set.
1: Ja, men plats på scen för DJ Sophie Drop!

Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det mina fantastiskt torsdagmorgon. Och imorgon är fredag, då vet du vad som gäller. Då ska det rappas här i Energymorgon. Och det är inte jag eller Sofia, utan det är Anis Don, det mina som varje fredag levererar fredagsrappen. Frågan är fortfarande, vad ska han rappa om? Det är upp till dig, skicka in ditt DM via vårt Instagram och önska helt enkelt vad temat på rappen ska vara. Så får vi se imorgon vart det landar. I augusti så händer det. Årets konsert, vill jag påstå, Swedish House Mafia i Göteborg i dagarna två. Och vi har biljetterna.

0: blacks in the air.
1: Jag vill bara göra någon variant.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Det är sol och moln som gäller under torsdagen med någon enstaka skur i norr mellan 17 och 22 plus och hög brandrisk i södra delen av Sverige.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är solmoln som gäller under torsdagen med någon enstaka skur i norr mellan 17 och 22 plus och hög brandrisk i södra delen av Sverige.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Nu ska du få crème de la crème, best of the best. Ja, men vi samlar de roligaste felhörningarna när det är dags för felhörningsfavoriten. Har ni bra grannar, Anis och Sofia?
1: Jag har, ja, de bästa grannarna skulle jag säga. Ja, jag har bland annat min bästa vän Sebastian Lundborg. Ja. New Kid är min granne.
0: Oj.
1: För att bara nämna några få.
0: Mm-hmm. Du är också nöjd med grannarna?
2: Ja, jag har Erik Gadd, om vi nu ska flexa med kändisar.
1: Ja, fan. Vem är din granne, Basse?
0: Linda Bengtsson. Nej, det har hon inte. Men, ja, men då känner inte ni i varje fall att ni skulle vilja bajsa på era grannar.
1: Nej,
0: nej. Det finns annars en låt som handlar just om det, tydligen. Och det är det som är felhörning idag. Vi har en tjej som heter Helen Wold Magero Söderberg.
1: Otroligt
0: namn. Smakar på det. Hon vill att vi ska syna en indisk artist.
1: Aha.
0: Som heter Shashwat Sachdev.
1: En gång till, vad heter det?
0: Shashwat Sachdev.
1: Shashwat Sachdev.
0: Med låten, faktiskt på engelska, Blessing the Bride. Det här är någon bröllopssång.
1: Aha.
0: Men det låter som att den här indiska mannen sjunger på svenska och sjunger då bajsa på dina grannar.
1: Okej.
2: Det här vill jag höra.
0: Okej,
1: det känns som att det här kommer vara en bra fel.
2: Ja, jag känner det också.
0: Jag känner också.
1: Eller hur?
0: Ja, men då kör vi. Bajsa på dina grannar.
1: Bajsa på dina grannar.
2: Bajsa på dina grannar.
1: Ja!
2: Bajsa på dina grannar.
1: Han också menar det på ett sätt.
0: Ja, det här är ingen som sätter upp en lapp i tvättstugan.
1: Nej,
0: utan det här är pang på. Bajsa på dina grannar.
1: Nej, det är sån kraft.
0: Ja.
1: Fan, men den jävla grannarna festen. Jag vet vad du borde göra. Fan, min gubben är bredvid mig. Kom in på min tvätttid. Jag vet vad du borde göra då. Det låter också vackert på något sätt.
0: Ja. Hörrni, det här var väl en rolig fel, hörrni.
1: Väldigt bra fel.
2: Väldigt.
1: Tack så mycket. Vad heter hon nu?
0: Ja, vad heter hon då?
1: Ja, vad heter hon? Alltså,
0: Helene... Hon heter allt möjligt. Helene Wold Magero Söderberg.
1: Tack.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är sol och moln som gäller under torsdagen med någon enstaka skur i norr mellan 17 och 22 plus och hög brandrisk i södra delen av Sverige.
2: Kärd med Dina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Donde, Mina, Drax igen. Försvara 10 000.
1: Ja.
0: Pallar du trycket?
1: Ja, pallar. Jag pallade igår. Ja, jag kommer palla idag.
0: Det är dags att slå Sofia.
2: Let's get ready to rumble!
3: Round one, fight!
0: Vi ska till Olofström. Har du varit där någon gång?
4: Det är där, ja. Precis.
1: Nej. Olofström. Var ligger det?
4: Sveriges New York.
0: Julia, vart ligger Olofström?
5: Blekinge. Det är konstigt att ni inte har det. Det är en jättestor, intressant stad.
4: Alltså, finns det en ström som heter Olof där? Eller en elektriker kanske? Eller varför heter det Olofström?
5: Inte en aning.
4: Inte heller. Men något jag har en aning om. Det är att reglerna i Slå Sofia är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt som man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi Basse Ström, Olofs kusin. Basse, varsågod.
0: Den här första frågan fick min son, han går i fyran här, på ett prov som jag ramlade över häromdagen. Så jag hoppas ni kan den här.
4: Klarade han det?
0: Han klarade det.
4: Okej.
0: Vad heter Sveriges högsta berg?
1: Sofia.
4: Ja.
1: Kebnekaise.
4: Kebnekaise är rätt svar.
5: Ja.
1: Ja, det är väl ett litet goal kanske att någon gång bestiga.
0: Ja, jo, men vår producent Johannes tycker att det är coolaste man har gjort.
4: Och ja. Det var väl liksom, alltså, det är väl så barn.
0: Ja,
4: alltså, det är grusvärt.
1: Två barn av mina har gjort det.
4: Ja, okej. Okay. Ja, bra jobbat.
0: Men vi släpper det nu, för det står 1-0 till Sofia Wistam. Här kommer fråga nummer 2. Sant eller falskt? Du får böter om du går mot röd gubbe över en väg.
5: Julia. Nej,
4: falskt säger du. Och då har du helt rätt i. Det är inte tillåtet, men det finns ingen bötesstraff för det.
0: Gör det inte?
4: Nej.
1: Värme att cykla. Ja, det är bra. Cykla är ju, då får man böter.
4: Ja, jag vet det.
0: Ja, då tar vi en ljudfråga och jag älskar, vi är ju lite sommarbangers nu.
4: Yeah.
0: Och vi ska lyssna in en av de bästa. Vem är det här?
6: Jag tog en kula för
1: Sofia. Daniel Adams Ray.
4: Daniel Adams Ray är rätt svar.
6: Tusen gånger om.
7: Bra låt.
1: Ja. Han var också små, en liten knatt i Sofie Propp. Alltså mitt barnprogram jag gjorde.
0: Vad har vi? 2-1 va?
4: Vi har 2-1. Matchen är inte död än, men nu måste Olof Ström kliva fram.
0: Fråga 4. Vad heter tävlingsprogrammet på SVT där några av Sveriges största idrottsstjärnor möts?
1: Sofia
4: är väldigt...
1: Mästarnas mästare.
4: Mästarnas mästare är Sofia Wistam! Mm.
0: Ajaja,
5: varför
0: Julia?
5: Vill jag med säga att Sofia ska svara?
0: Ja. Ja. Ja. Men hon är så bra så att...
4: Hon smittar av sig.
1: Fast jag har ju några års erfarenhet av det här nu, vill jag lägga till. Ja. Och på något vis så... Ibland så kan jag utnyttja det. Men tack för en god match.
5: Ja, men tack du.
4: Hallå Julia.
1: Hej då.
8: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon. Och nu nya låtar som trendar på Energy. Welcome.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är sol och moln som gäller under torsdagen med någon enstaka skur i norr mellan 17 och 22 plus och hög brandrisk i södra delen av Sverige.
2: New music right now.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Feel Good Friday och Energy sommarhelger är runt knuten. Vi ska bara ta oss igenom den här torsdagen först. Thomas på radion finns med. Ta dig igenom arbetsdagen här med en Energy throwback om en liten stund. Och så musiken som gör dig glad under tiden som vi jobbar med Eminem och Alex Warren strax. Vi börjar med Kimberly. Det här är Energy. Varmt välkommen hit.

0: the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. Vilket är årets Energy Throwback?
3: Thomas Andersson här, finns med under arbetsdagen. Ger dig chansen i mina biljetter till Swedish House Mafias konsert på Ullevi i Göteborg i sommar. Jag berättar mer strax. Först ska vi ta och backa bandet med en Energy Throwback. Och vad är det för år vi ska till? En stor mängd vatten i form av is hittas på planeten Mars. Storbritanniens prins Harry gifter sig med Meghan Markle och mobilanvändning bakom ratten förbjuds i Sverige. Kan vara vissa personer som behöver bli påminna om att det faktiskt är förbjudet. Vilket år ska vi till? Det tar vi reda på strax här på Energy.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Energy Throwback. Två klassiker från Energy City.
2: All is good energy.
1: Vilket är året? Energy Throwback.

Vibar med Energy här under torsdagen. Tills under hela arbetsdagen med 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen, Thomas på radion med en Energy throwback. Och ja, vilket år är det vi söker? En stor mängd vatten i form av is hittas på planeten Mars. Storbritanniens prins Harry gifte sig med Meghan Markle och mobilanvändning bakom ratten förbjuds i Sverige. Vi ska inte så långt tillbaka i tiden faktiskt. Till 2018 är det idag, där har vi det. Du, fortfarande chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg i augusti. Lyssna här under dagen. När du hör Swedish House Mafia-signalen, då ringer du 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7, så är de här plåtarna dina. Lycka till. Tack för att du är på Energy.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: I morgon är Feel Good Friday och Energy morgon vid 27. Då är det dags för Anis Don Deminas fredagsrap också. Ta det in mot nationaldagshelgen och Energy sommarhelger där. Thomas på radion finns med nu under arbetsdagen med Alex Warren och Avicii strax. Vi ska ta och börja med Miles Smith på Energy. Varmt välkommen.
2: Miles Smith. We could dance, all night. I am Miles Smith.
3: This song's called Nice to Meet You.
4: Hi, nice to meet you.
0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

Det här är Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas på radion tar oss närmare torsdagslunchen här. Och hela den här och nästa vecka har du chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia som ger två konserter på Ullevi i Göteborg i augusti sommar. Det enda du behöver göra för att lägga vantarna på de här plåtarna, det är att lyssna efter Swedish House Mafia-signalen. Den dyker upp här under dagen och när du hör den ringer du 020 40 39 00 in till Energy och se till att pricka samtal nummer 7. Lycka till! Mer om musiken som gör dig glad från Sara Larsson strax. Först Felicia, det här är Energy.

Det är ingen midnattssol, men det blir ljust tidigt nu för tiden. Det är nice ju. Sara Larsson, Midnight Sun på Energy, som tre gånger om dagen ger dig 75 reklamfria minuter. Thomas på radion här, vi kör första svepet vid 14.30. Feel Good Friday imorgon och Energy sommarhelger med nationaldagsfirande också. Se fram emot det. Häng kvar för tjuvjakt strax och så DJ Kissin' Again med en Energy Hitstory Mix. Häng på!

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: In i lunchen, Thomas på radion här och första reklamfria svepet kör vi vid 14.30, så haka på här under dagen. Om en liten stund en double play från en kille som samlat på sig fler hits än vad småföretagare samlar på sig kvitton. Stanna kvar, först Bieber Rex och Faithless. Det här är Energy, välkommen!

Feel Good Friday imorgon, och just nu chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafias konsert på Ullevi i Göteborg i augusti. Stanna kvar så ska jag ta och berätta mer för dig. Nu en double play, och det är dags att plocka fram en artist som samlat på sig fler hitlåtar än vad småföretagare samlar på kvitton. Han har ändå sedan 90-talet varit en av R&B-världens största stjärnor och känns alltid relevant på något sätt. Häng med när jag plockar fram Usher alldeles strax på Energy.

Det här är Energy. Vi laddar inför Feel Good Friday imorgon och skickar in dig i nationaldagsfirandet också med Energy sommarhelger. Det kommer bli kanon. Thomas på radion här med Usher i Energy Double Play idag. Hoppas en bra lunch. Du, Swedish House Mafia, de kommer till Göteborg, Sveriges framsida, nu i augusti för 2 konserter på Ullevi. Vi har biljetten och det är klart att du ska vinna dem här hos oss. Det är bara att lyssna efter Swedish House Mafia-signalen som kan dyka upp när som helst under eftermiddagen. Och när du hör den, då ringer du 020 40 39 00 in till Energy, pricka samtal nummer 7, så är plåtarna dina. Lycka till. Strax med Dina. Det här är Energy.

0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. I den här låten så finns en textrad som går så här: under eken där vion frågade du mig. Eller som Anna hörde: under eken där vion frågade du mig.
1: Under eken där vion frågade du mig.
0: Ja, eller hur? Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Anis bjuder på en fredagsrap och sen har vi 10 000 kronor i potten hela juni i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
2: Hi-ha! Energy Morgon.

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Imorgon är Feel Good Friday och då är det fredagsrappen med Anis Don Demina vid 20:07. Inte missa, Thomas på radion finns med tillbaka från lunchen och vid 14:30 då skickar jag ut reklamen. Vi blir reklamfria i 75 minuter. Just det, vänta strax, musiken som gör dig glad får du hela arbetsdagen på Energy. Hey!

Ja, det är somrigt, det är härligt. Det är Bruno Mars med nya I Just Might på Energy som om en timme. Skickar ut reklamen, vi blir helt reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Du får det 3 gånger om dagen här hos oss. Det är Feel Good Friday imorgon också, det ser vi fram emot. Att få skicka ut dig i nationaldagsfirandet med Energy sommarhelger. Ja, det är kanon. Ännu mer kanon också att du just nu har chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia som ger 2 konserter på Ullevi i Göteborg i augusti. Det enda du behöver göra är att lyssna efter Swedish House Mafia-signalen. Kan dyka upp när som helst här under eftermiddagen. När du hör den ringer du 020 40 39 00 in till Energy. Samtal nummer 7 ska du bli. Lycka till!

Du är på Energy och vi börjar närma oss det magiska klockslaget 14.30. Då kastar jag ut reklamen och så kör vi reklamfritt under arbetsdagen. Det är fantastiskt. Här om en liten stund, DJ Kristina Gärn med en Energy Hit Story Mix, och så ska du få med dina Kesera också. Det är bara att fortsätta arbetsdagen tillsammans med oss på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är sol och moln som gäller under torsdagen med någon enstaka skur i norr mellan 17 och 22 plus och hög brandrisk i södra delen av Sverige.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: The only way to wake up.
4: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Feel Good Friday imorgon och vi 20:07 Anis Don Deminas fredagsrap i Energy imorgon. Var med då, Thomas på radion finns med nu och jag vet att du sitter och väntar. Det är en liten stund kvar, men vid 14:30 då blir vi helt reklamfria i 75 minuter, så haka på. Nu nya från Sara Larsson och Shakira, Eurosummer. It's new music.
0: Och nu, nya låtar som trendar.

0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. I den här låten så finns en textrad som går så här: under eken där vi on, frågade du mig. Eller som Anna hörde: under eken där vi on, frågade du mig.
1: Under eken där vi on, frågade du mig.
2: Ja,
0: eller hur? Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Anis bjuder på en fredagsrap och sen har vi 10 000 kronor i potten hela juni i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Ja.
4: Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är sol och moln som gäller under torsdagen med någon enstaka skur i norr mellan 17 och 22 plus och hög brandrisk i södra delen av Sverige. Right about now.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Thomas Henderson här och det känns nästan som man har lite fredagsvibe i kroppen. Vi kör Feel Good Friday imorgon. Tar in dig i nationaldagsfirandet med Energy sommarhelger. Det kommer bli kanon och kanon här under eftermiddagen också när vi ger dig chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i augusti. Jag berättar mer om du stannar kvar. Dessutom 75 reklamfria minuter som startar nu med Mondos nya Feeling Myself, Benson Boone, Veronica Maggio och Taylor Swift. Varmt välkommen till Energy.
3: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
2: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6-10.
4: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith.

0: Oh my lord, vi är reklamfria på Energy just nu. 75 minuter med musiken som gör dig glad. Ger dig det tre gånger om dagen. Paul från 15 med biljetter till Swedish House Mafia. Han har mer info om hur du vinner dem, så stanna kvar här på Energy. Jag, Thomas på radion, ska ge dig koll på de nya låtarna som trendar nu. Riktiga sommarvibes.
1: Hertzberg och Funke och Affas. Sunnan vinn.

0: fortsätter vi lördagsönda med massor av somriga låtar. Plus att det är Sveriges nationaldag på lördag. Det uppmärksammar vi med extra många svenska, grymma, somriga låtar. Nu till helgen alltså. Nu är det dags för en felhörning.
1: Hasse Andersson med Guld och gröna skogar. Ja, det är en sån där låt som man bara... Man gillar ju den, men man kommer se den med andra ögon nu.
0: Det var dans och höll igång. Ja.
1: Anna Juice heter tjejen som har skickat in.
0: Anna Juice.
1: Juice.
0: Det låter som ett artistnamn. Mm. DJ Anna Juice.
1: Men alltså, Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. För i den här låten så finns en textrad som går så här. Under eken där vi on, frågade du mig.
0: Under eken där vi on, frågade du mig.
1: Ja, eller som Anna hörde. Under eken där vi on, drogade du mig.
0: Jaha. Så
1: att han blev drogad, stackars Hasse.
2: No, eller hon la något i glaset.
1: Ja, ja, så är det.
2: Ja,
1: eller hur?
0: Aldrig har någon låtit så glad över att bli drogad någonsin.
1: Det var också så här, väldigt fina minnen tydligen. Under eken där vi on,
0: frågade du mig. Ja, felhörningen. Hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina, de är på radion igen imorgon. Hänger du med mig här under torsdags eftermiddagen så har jag biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg i slutet av sommaren. Det kommer bli två heta kvällar. Jag har två av de snart slutsålda biljetterna. Lyssna efter Swedish House Mafia-signalen och ring mig.

Men tänk att det här blev en världshit. Boten Anna. Det var Bass Hunter här på Energy. Det är Paul Hauke som är med. Det är också jag som har biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg. En het augustikväll. Lyssna efter Swedish House Mafia-signalen och ring 020 40 39 00. Jag kan säga att signalen är på väg. Så gör dig redo. Stärk med Alex Warren med nya sommarhitten Fever Dream. Först tänkte jag berätta att Björn Gustafssons ironiska pojkband Björnsson släpper egna VM-låten All of My Heart. Men Måns Zelmerlöw får eller vill inte vara med. Måns Zelmerlöw har helt enkelt gått upp i rök när Björnsson är tillbaka. De lanserades ju av Björn Gustafsson som mellanakt i Melodifestivalen. Och Nuki är på väg att bli tvåbarnspappa. Det är hans flickvän Sonja som i sociala medier delar med sig av den här nyheten. Är så glad över det här släppet i mitten av oktober. Producerat av mig och Nuki, det skriver Sonja på Instagram. 18s, de är här för att stanna efter framgångarna i samband med Melodifestivalen. Har 18s bestämt sig för att fortsätta? Bandets nästa släpp blir en tolkning av Roxettes USA-etta The Look, som är 18s, har förvandlats till You Got The Look. Det komplicerade här är bara att Amit bor i Reykjavik, Danny i Los Angeles, Sara i England, och det är bara Marie Serneholt som är kvar i Sverige i Stockholm. Men 18s kommer att fortsätta. Ska bli spännande att höra den där nya versionen av Roxette's The Look. Nu har vi nya från Alex Warren, Fever Dream på Energy. How do

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det började ju så bra det här, men nu ser det ut som att det är halvklart till mulet som gäller med skurar på flera platser under resten av torsdagen. Med solchanser i norra Norrland, 15-21 grader.
2: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är torsdags eftermiddag och visst är det studentutspring även den här eftermiddagen. Det hörs kan man säga. Det är nära nu. Swedish House Mafia, signalen är på väg. Den ska du pricka in om du vill se Swedish House Mafia live i Göteborg en het augustikväll. Paul Hauke på radion med nya från Kygo. Vi har Ivy Adamo, Gigi D'Agostino, Kimberly och Taylor. Taylor
2: Swift! Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my song Opalite.
0: Musik som gör dig glad. Energy.
2: You're listening to Energy

0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. I den här låten så finns en textrad som går så här: under eken där vi on, frågade du mig. Eller som Anna hörde: under eken där vi on, frågade du mig.
1: Under eken där vi on, frågade du mig.
2: Ja,
0: eller hur? Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Anis bjuder på en fredagsrap och sen har vi 10 000 kronor i potten hela juni i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det började ju så bra det här, men nu ser det ut som att det är halvklart till mulet som gäller med skurar på flera platser under resten av torsdagen. Det är solchanser i norra Norrland. 15-21 grader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Ja, nu vet vi att A-Teens har bestämt sig för att fortsätta, och nu är det A-Teens som släpper en cover på ett svenskt bands väldigt framgångsrika låt. Och nej, det blir inte en ABBA-cover den här gången, utan det är ett annat band som A-Teens tolkar. Jag har mer att berätta om en stund. Och en kändis, en känd svensk person har helt sonika gått upp i rök när Björn Gustafssons pojkband Björnsson nu släpper en egen VM-låt. Den här kända svenska personen är inte längre med i Björnsson. Plus att jag och Paul Hauke har biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg. Du ska lyssna efter signalen och ringa mig. Det blir Gigi D'Agostino, Kimberly och Kaigos nya Say My Love. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
4: Chad Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Det är det här vi kallar för Nirvana när vi är högt upp i det blå. Vi är någonstans där högt ovanför molnen. Ed Sheeran och Sapphire på Energy. Vi är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Och dessutom biljetter till Swedish House Mafia. Signalen kommer alldeles strax. 020 40 39 00 när signalen ljuder. Du ska bli samtal 7. Innan vi lyssnar på nya från Kygo, Say My Love och Taylor Swift som är på väg alldeles strax, blir det en felhörning med Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet. Hon var med i studion.
1: Jag valde en låt med en känd artist som förknippas med Vänsterpartiet.
2: Okej.
1: Okay. Mikael Wiehe har gjort en låt som heter Släpp in mig. Det är en tjej som heter Caroline som har skickat in det här förslaget. För i den här låten så sjunger han så här: släpp in mig Europa, släpp in mig. Men det låter som Mikael Wiehe sjunger.
0: Jag vet vad det är på väg.
1: Släpp in mig i en rumpa, släpp in mig.
2: Är det skånskan eller?
1: Ja, det kan det nog vara kanske.
3: Ja, låt oss höra nu.
1: Okej. En gold natt är spåter och hunger. Hej.
3: Släpp in mig i en rumpa, släpp in mig. Nej.
0: Jo.
1: En gång till.
2: Beställ. Vi måste höra.
1: Släpp
2: in mig
0: i en rumpa, släpp in mig. Det är klart
3: skulle
0: att han
3: säger
0: rumpa.
3: Jag tycker det är Europa.
1: Hör du eller hör du inte, Nooshi? Det här är viktigt.
2: Jag fattar vad du menar.
3: Okay. Det är bara jag som inte
2: ja, men jag tycker det var jättebra. Släpp in med en rumpa är också en intressant tanke. Ja. Liksom. Ja.
0: Nooshi, partiledare för Vänsterpartiet som var med om en felhörning hos Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. De är här imorgon då det också blir en fredagsrap från Anis Don Demina. Plus att du kan vinna 10 000 spänn om du slår Sofia. Det gäller hela juni månad. Taylor är på väg, T-Pain, Katy Perry och Miss Li på Energy.

på Energy, där vi imorgon inte bara har en Feel Good Friday, då börjar också vår heta sommarhelg med sommarklassiker och nya potentiella sommarhits från fredag eftermiddag och framåt. Strax har vi Kygos nya sommarlåt Say My Love, Evie Adamo och Clean Bandit blir det också. Björn Gustafssons ironiska pojkband Björnsson släpper egna VM-låten All of My Heart. Grejen är bara att Måns Zelmerlöw inte får eller vill vara med. Måns Zelmerlöw, han har helt enkelt gått upp i rök när Björnsson är tillbaka. Bandet som lanserades av Björn Gustafsson som mellanakt i Melodifestivalen, och då var ju Måns Zelmerlöw en del av bandet. New Kid är på väg att bli tvåbarnspappa. Det är hans flickvän Sonja som i sociala medier delar med sig av den här glada nyheten. Så glad över det här släppet i mitten av oktober, producerat av mig och New Kid, skriver Sonja på Instagram. 18s, de är här för att stanna. Det har vi nu fått bekräftat efter framgångarna i samband med Melodifestivalen. Har 18s bestämt sig för att fortsätta. Och bandets nästa släpp blir en cover. Men inte på ABBA utan på en av Roxettes listettor. The Look, som med 18s förvandlas till You Got The Look. Och det här släpps senare i veckan. Vi håller tummarna på att det här blir bra. Nu ska vi in i godisbutiken med 50. Och så kommer ju Swedish House Mafia-signalen strax. Då ska vi samtal 7 på 020 40 39 00.

0: Miles Smith på Energy. Där vi just nu är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Här hos mig Paul Hauka, strax med Lana Del Rey och Smash Into Pieces, Hollow. Och så ska vi svara. Energy, hallå.
1: Hej, hej, hallå.
0: Hej, hej, vem är du?
1: Anna.
0: Hej Anna, var finns du?
1: Ida Pastop.
0: Och där jobbar du med trycksaker?
1: Ja, bland annat
0: ja. Ja, det står det här, jag har sån här nummerpresentation.
1: Ah, för att jag ringer från min jobbtelefon.
0: Jo, men är det så? Står du och trycker då grejer in på kvällen här, eller?
1: Nej, jag jobbar ju mer på kontoret med formgivning.
0: Ja, ja, ja. Vad har du formgivit idag?
1: Idag penna med logotyp på.
0: Och du gillar Swedish House Mafia?
1: Mycket.
0: Då är det så att jag har ju två biljetter här till det snart utsålda konserter. Två biljetter till den 28. Det hade du tänkt gå?
1: Jag hoppas ju på det.
0: Ja, då hjälper jag dig lite grann på traven här. För du får de här två biljetterna här. För du är samtal 7.
1: Åh, vad roligt.
0: Bra jobbat. Bra jobbat.
1: Jag fick ringa många gånger för att komma fram.
0: Ja, det är bra tryck på det här, kan jag säga. Det är många som gillar Swedish House Mafia.
1: Ja.
0: Den 28 augusti kommer bli en het sommarkväll i Göteborg.
1: Åh, gud vad kul.
0: Du är där med valfritt sällskap.
1: Ja, det ser jag jättemycket fram emot. Ska vi se vem som får gå med.
0: Ja, då får du ha en egen liten tävling där hemma kanske.
1: Ja.
0: Men du Anna, då får du ha en trevlig het kväll och en glad sommar.
1: Tack, detsamma till dig.
0: Ha det bra, hej hej.

Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Det är Smash It to Pieces och det är Hollow på Energy. Här hos mig, Paul Hauka. När vi imorgon inte bara har en Feel Good Friday, då börjar också vår sommarhelg. Fredag eftermiddag och sen hela lördagen och söndagen massor av somriga låtar. Det kan du räkna med, apropå sommar. Det kommer bli en sommarhit. Alex Warrens nya Fever Dream. Alldeles strax. Och en felhörning.
1: Hasse Andersson med Guld och gröna skogar. Ja, det är en sån där låt som man bara... Man gillar ju den, men... Man kommer se den med andra ögon nu.
0: Det var dans och höll igång. Ja.
1: Anna Juice heter tjejen som har skickat in.
0: Anna Juice. Det låter som ett artistnamn. DJ Anna Juice.
1: Men alltså, Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. För i den här låten så finns en textrad som går så här. Under eken där vi ån frågade du mig.
0: Under eken där vi ån frågade du mig.
1: Ja, eller som Anna hörde. Under eken där vi ån drogade du mig.
2: Jaha.
1: Så att han blev drogad, stackars Hasse.
2: No, eller hon la något i glaset.
1: Ja, ja, så är det.
3: Under eken där vi ån drogade du mig.
2: Ja.
1: Hur?
0: Aldrig har någon låtit så glad över att bli drogad någonsin.
1: Det var också så här, väldigt fina minnen tydligen.
3: Ja. Under eken där vi ån.
0: Men du hör felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Andy Stoldemina. De är här imorgon. Kan du slå Sofia? Kan du då också vinna 10 000 spänn? Det gäller för övrigt hela juni månad. Närmast här hos mig blir det Energy New Music Hit Mix. Madonna i spännande samarbete med Sabrina Carpenter. Bring Your Love. J-Lo jobbar med David Guetta och gör Save Me Tonight. Och så The Bowser med min nya favoritlåt Magnetic. Allt det här är Energy New Music Hit Mix om några minuter. Om du åker med.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det började ju så bra det här, men nu ser det ut som att det är halvklart till mulet som gäller med skurar på flera platser under resten av torsdagen. Det är solchanser i norra Norrland. 15-21 grader.
2: Here we go. New music right now.

0: Hitmix. What are you doing here for? Energy New Music Hitmix. Veckans nya energilåtar.
1: Madonna och Sabrina Carpenter. Bring

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Den här veckan och närmsta tiden framöver har jag Paul Hauka biljetter till Swedish House Mafia som gör snart 2 utsålda spelningar i Göteborg i augusti. Du ska lyssna efter signalen och återkomma till mig. Strax har vi BB Rexha, Faithless, New Religion. David Guetta som är Milky, You're Just The Way You Are. Och så har vi Felicia.

0: Feel Good Friday, då börjar också vår sommarhelg. Massor av sommarklassiker och potentiella nya sommarhits. Fredag eftermiddag, alltså imorgon, och så lördag och söndag. Nu blir det Crime Time med Anis.
1: 2016, 10 år sedan, i Virginia, USA. Det här börjar som en vanlig arbetsdag. En fullastad skåpbil rullar ut från terminalen tidigt på morgonen. Rutten är planerad i detalj. Paket efter paket ska delas ut. Adresser, tider, kvittenser. Allting är som det brukar. Paket skannas, dörrar öppnas, leveranser genomförs. Men när arbetsdagen börjar gå mot sitt slut så reagerar arbetsgivaren. Rutten avviker och kontakten med föraren fungerar inte riktigt som den ska. Till slut så kopplas polisen in. Det som först ser ut som en försvunnen bil blir snabbt märkligare. För samtidigt som bilen är rapporterat stulen så fortsätter leveranser att registreras. Polisen börjar följa spåren. Adresserna som fått paket på den senaste tiden besökt. Och alla vittnen beskriver samma sak. En man i arbetskläder, en leveransbil, inget märkvärd. Allt såg helt normalt ut. När bilen till slut lokaliseras så är den mitt i ett bostadsområde. Och mannen som har tagit bilen grips utan dramatik. Det visar sig att mannen tidigare sökt jobb på företaget och blivit bortgallrad i urvalsprocessen. Vilket gjorde honom vansinnig. Och han bestämde sig för att visa arbetsgivaren vilken otrolig budförare han är. Tillslaget ledde inte till någon anställning utan villkorlig dom och böter för egenmäktigt förfarande. Jag vill anställa honom, han vet vad han vill.
2: 100%.
1: Han gjorde jobbet.
0: Från verkligheten. Det är True Crime. Anis Dondemina och Crime Time. Basse, Sofia och Anis är tillbaka imorgon bitti. Närmast här hos mig har vi BB Rexha och Faithless. New Religion, potentiell sommarhit. Det får man väl också säga om Milky som nu gör en ny version av Just the Way You Are med David Guetta. Partylåtar. Om du följer med på Energy.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Axwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Sofia Wistam på Energy Morgon.
1: Hej, det här är Tjuvjakt.
2: Tusen spänn.
3: Christina Gann, remix.
4: Energy Sommar.
3: Din sommarstation.
5: Energy med musik som gör dig glad.

0: tror att även sommaren 2026 kommer bli Alex Warrens. Han är extraordinary, om du frågar mig. Det är Paul Hauka som är på radion, strax med nya från New Kid, Hurricane. Han ska ju också bli farsa här, för han har inte bara en ny låt, han är på väg att få ett andra barn också. Hans flickvän Sonja har i sociala medier delat med sig av den här nyheten. Så glad över det här släppet i mitten av oktober, producerat av mig och New Kid, skriver Sonja om parets andra barn som alltså är på väg nu. New Kid alldeles strax, och så har jag biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, hej, hallå!
0: Hej, hej, vem är du?
1: Anna.
0: Var finns du?
1: I Staffanstorp.
0: Och där jobbar du med trycksaker?
1: Ja, bland annat profil. Ja,
0: det står det här, jag har sån här nummerpresentation.
1: Ah, för att jag ringer på min jobbtelefon.
0: Jo, men är det så? Står du och trycker då grejer in på kvällen här, eller?
1: Nej, jag jobbar ju mer på kontoret med formgivning.
0: Ja, ja, ja. Vad har du formgivit idag?
1: Penna med logotyp på.
0: Och du gillar Swedish House Mafia?
1: Mycket.
0: Då är det klart. Så att jag har ju två biljetter här till det snart utsålda konserter. Har du planer på att gå?
1: Jag hoppas ju på det.
0: Då hjälper jag dig lite grann på traven här, för du får de här två biljetterna, för du är samtal 7.
1: Åh, vad roligt.
0: Bra jobbat. Bra jobbat.
1: Jag fick ringa många gånger för att komma fram.
0: Den 28 augusti kommer bli en het sommarkväll i Göteborg.
1: Åh, gud vad kul.
0: Du är där med valfritt sällskap.
1: Ja, det ser jag jättemycket fram emot. Ska vi se vem som får gå med.
0: Då får du ha en egen liten tävling där hemma kanske.
1: Ja, ja.
0: Men du Anna, då får du ha en trevlig het kväll och en glad
1: tack
0: sommar.
1: Detsamma till dig.
0: Ha det bra, alltså, hej hej.

0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. I den här låten så finns en textrad som går så här: under eken där vi on, frågade du mig. Eller som Anna hörde: under eken där vi on, frågade du mig.
1: Under eken där vi on, frågade du mig.
0: Ja, eller hur? Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Anis bjuder på en fredagsrap och sen har vi 10 000 kronor i potten hela juni i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Jag har nu och nästa tiden framöver biljetter till Swedish House Mafias 2. Snart utsålda konsert i Göteborg. Du ska lyssna efter signalen och återkomma till mig. Paul Hauke är på radion med Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tate, Tame Impala med Dracula och Lady Gagas nya Runaway. We're going up,
2: up, up, it's EJ from Huntrix.
0: En kanonstart på dagen. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

bra snurr på den här. Det är som en hel dag på Liseberg eller Gröna Lund. Har man en tendens att bli åksjuk, så undviker man gärna de här snurrattraktionerna. Florida, right round var det hur som helst. Strax kommer Hertzberg och Funke, som gör sin tolkning av Sunnan Vinde bara skriker svensk sommar om det här. Och så Tame Impala med Dracula-låten som många har fått upp öronen för. Gaga är tillbaka med Doechii, Lady Gaga och Doechii i nya låten Runaway. Allt det här i Energy New Music Hit Mix. Om några minuter, om du följer med. Här under torsdagskvällen. Nu kommer Taylor.

0: kommer bli en blågul.
1: Lördag, det är Sveriges nationaldag. På lördag, det ska vi fira med extra många svenska låtar remixade av Christina Gard. Det är dessutom en sommarhelg. Det här kommer bli bra. Dags kommer Dracula, han gillar inte solen. Tame Impala gör Dracula-låten. Efter Molly Sandén och Miriam Bryant som håller ihop med Superlim och Silvertape.

0: redan lite skönt sommargung här med Bruno Mars. Han har gått på semester här. Det är en sommarhelg som börjar imorgon. Det är inte bara en feel good Friday, det är också början på vår sommarhelg. Somriga klassiker och ja, potentiella nya sommarhits också. Imorgon fredag drar vi igång här hos mig, sen fortsätter vi hela helgen. Nu blir det en felhörning med Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, i studion.
1: Jag valde en låt med en känd artist som förknippas med Vänsterpartiet.
2: Okay.
1: Mikael Wiehe har gjort en låt som heter Släpp in mig. Det är en tjej som heter Caroline som har skickat in det här förslaget. För i den här låten så sjunger han så här: släpp in mig Europa, släpp in mig. Men det låter som Mikael Wiehe sjunger.
0: Jag vet vad det är på väg.
1: Släpp in mig i en rumpa, släpp in mig.
2: Är det skånskan eller?
1: Ja, det kan det nog vara kanske.
3: Ja, låt oss höra nu.
1: Okej. Hon går nattespåter och hunger.
3: Släpp in mig en rumpa, släpp in mig. Nej.
0: Jo.
2: Kör en gång till.
1: En gång till,
2: beställ. Släpp in mig en
0: rumpa, släpp in mig. Det är klart att
3: det
0: är rumpa.
3: Släpp in mig en rumpa. Jag tycker det är Europa.
1: Hör du eller hör du inte, Nooshi? Det här är viktigt.
2: Jag fattar vad du menar.
3: Okej. Det är bara jag som inte hör det.
2: Ja, men jag tycker det var jättebra. Släpp in mig en rumpa är också en intressant tanke. Ja. Liksom.
0: Nooshi är partiledare för Vänsterpartiet i felhörningen hos Baffe. Sofia Wistam och Anis Donnebina, de är här igen imorgon bitti. Strax har vi nya sommarlåten ifrån Alex Warren, Fever Dream. Den kommer föra mycket av. Först Justin som passar på att be om ursäkt. I'm sorry. Bättre sent än aldrig.

0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. I den här låten så finns en textrad som går så här: under eken där vi on, frågade du mig. Eller som Anna hörde: under eken där vi on, frågade du mig.
1: Under eken där vi on, frågade du mig.
2: Ja,
0: eller hur? Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Anis bjuder på en fredagsrap och sen har vi 10 000 kronor i potten hela juni i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Axwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Rix FM.
1: Se på natthimlen ikväll.
2: Energy Sommar.
3: Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. I den här låten så finns en textrad som går så här: under eken där vi on, frågade du mig. Eller som Anna hörde: under eken där vi on, frågade du mig.
1: Under eken där vi on, frågade du mig.
0: Ja, eller hur? Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Anis bjuder på en fredagsrap och sen har vi 10 000 kronor i potten hela juni i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
2: Ja.
3: Energy Morgon.

0: på Energymorgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energybilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: the song Ordinary. The
1: Ordinary. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. I den här låten så finns en textrad som går så här: under eken där vi on, frågade du mig. Eller som Anna hörde: under eken där vi on, frågade du mig.
1: Under eken där vi on, frågade du mig.
0: Ja, eller hur? Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Anis bjuder på en fredagsrap och sen har vi 10 000 kronor i potten hela juni i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Axwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: New Music Hitmix. What are you doing here for? Energy New Music Hitmix. Veckans nya energy-låtar.
1: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. I den här låten så finns en textrad som går så här: under eken där vi on, frågade du mig. Eller som Anna hörde: under eken där vi on, frågade du mig.
1: Under eken där vi on, frågade du mig.
2: Ja,
0: eller hur? Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Anis bjuder på en fredagsrap och sen har vi 10 000 kronor i potten hela juni i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
3: Du är helt
1: nu, mixen.

0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. I den här låten så finns en textrad som går så här: under eken där vi on, frågade du mig. Eller som Anna hörde: under eken där vi on, frågade du mig.
1: Under eken där vi on, frågade du mig.
2: Ja,
0: eller hur? Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Anis bjuder på en fredagsrap och sen har vi 10 000 kronor i potten hela juni i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Ja. Energy Morgon.

0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. I den här låten så finns en textrad som går så här: under eken där vi on frågade du mig. Eller som Anna hörde: under eken där vi on frågade du mig.
1: Under eken där vi on frågade du mig.
2: Ja,
0: eller hur? Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Anis bjuder på en fredagsrap och sen har vi 10 000 kronor i potten hela juni i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Yeehaw. Energy Morgon presenteras av Miles Smith.
4: We could dance all night. I am Miles Smith.
5: This song's called Nice to Meet You.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. I den här låten så finns en textrad som går så här: under eken där vi on, frågade du mig. Eller som Anna hörde: under eken där vi on, frågade du mig.
1: Under eken där vi on, frågade du mig.
0: Ja, eller hur? Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Anis bjuder på en fredagsrap och sen har vi 10 000 kronor i potten hela juni i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
2: Energy Morgon presenteras

Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Here we go. New music right now.